0: se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima, ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina, nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

praline ispred dvora, bilo ljeti.

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: V Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu, bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina, nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić. Uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene, naše vječne

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju je potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.

0: Sabor danas glasuje o imenovanju Ante Žigmana za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dužnost bi trebao stupiti nakon odlaska Borisa Vujčića u Europsku središnju banku. Žigman poručuje da će mu prioriteti biti stabilnost financijskog sustava i zaštita standarda građana. Oporba propitkuje njegov izbor, a vladajući ističu njegove dosadašnje rezultate. Evo kako su to komentirali SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
1: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
2: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja summit čelnika Europske unije. Nakon rasprave o Ukrajini i europskom gospodarstvu, među ključnim temama su višegodišnji proračun Unije i budućnost kohezijskih fondova. Hrvatska se protivi smanjenju sredstava za regionalni razvoj i poljoprivredu. O važnosti očuvanja tih politika govorio je premijer Andrej Plenković.
3: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su Uniji duže od nas.
0: Vrhovni sud donio je dugo očekivanu odluku u slučaju švicarac. Dužnicima koji su kredite konvertirali u eure ne priznaje se pravo na povrat preplaćene glavnice, ali imaju pravo na zatezne kamate do dana konverzije 2015. godine. Odluka se odnosi na oko 30.000 hrvatskih obitelji. Odluku je kritizirao koordinator udruge Franak Goran Aleksić.
4: Takva odluka je za nas apsolutno neprihvatljiva, ona je nezakonita, ona je protivna Ustavu, protivna je Konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite na kraju za ukupnu otplatu kredita plaćaju 20% do 30% više nego potrošači koji nisu konvertirali svoje kredite, a u potpunosti su obeštećene. I nažalost, potrošači koji će imati takve presude moći će samo ustavnim tužbama rješavati svoj problem na Ustavnom sudu.
0: Vijesti. U američkom napadu na plovilo u istočnom Pacifiku ubijena su trojica muškaraca. Washington tvrdi da je riječ o narkoteroristima povezanim s krijumčarenjem droge, no nije objavio njihove identitete ni dokaze za te tvrdnje. Organizacije za ljudska prava upozoravaju da bi takve operacije mogle predstavljati izvan sudska smaknuća. Prema podacima američke vojske, u sličnim akcijama od rujna je ubijeno više od 200 ljudi. Nakon više od mjesec dana bez novih slučajeva zaraze, putnici i posada kruzera Hondius mogu napustiti karantenu. Na brodu je tijekom epidemije hantavirusa zabilježeno 12 oboljelih i troje preminulih. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da više nema aktivnih slučajeva, te da je izbijanje bolesti završeno. Novi toplinski val u Francuskoj već je odnio jedan život i izazvao poremećaje u prometu i školstvu. U blizini Pariza preminuo je 30-godišnji muškarac nakon srčanog zastoja tijekom treninga. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, a brojne škole prilagodile su ili obustavile nastavu. Temperature bi početkom idućeg tjedna u pojedinim dijelova zemlje mogle doseći i do 40 stupnjeva Celzija. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. U Evanđelju po Mateju piše: Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri, da bi ih ljudi hvalili. Ti, naprotiv, kada daješ milostinju, neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Tako i kada molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršću ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti, naprotiv, kada moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svome ocu koji je u skrovitosti. I Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. I kada postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Ti, naprotiv, kada postiš, pomaži glavu i umij lice, da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj koji je u skrovitosti. I Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Ključna riječ u ovom odlomku Matejeva evanđelja je skrovitost. Skrovitost je ključna riječ svake istinske duhovnosti i religioznosti. Jer duhovnost, religioznost, vjera ponajprije su stvar srca i osobnog odnosa s Bogom. I molitva, i post, i milostinja ne vrše se radi publike da bi drugi vidjeli, nego zato što znamo njihovu vrijednost. S druge strane, skrovitost se od vjernika ne traži zato što bi vjernici trebali nešto skrivati. Naprotiv, kršćani su pozvani biti primjer transparentnosti na privatnom, poslovnom i duhovnom polju. Skrovitost, da, ali i potpuna transparentnost.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: I na terenu, i na tanjuru, uvijek biraj naše. U Plodinama potraži domaću rajčicu Papeleto, 400 grama, euro 79. I domaće trešnje, 500 grama, 2,49 €. Plodine, uvijek od akcije.

Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, dobro vam jutro. 19. je lipanj, petak je, ljepši, da ne može biti ljepši obzirom da se u ponedjeljak ne dela, tako da vjerujem da ste se svi nekako malo sretni jutros probudili znajući da vjerojatno ste u prilici spojiti dakle ova tri dana i da se tek na delo gre u utorak. Ja ću vam pripremiti danas jedan lijep, ležeran, opušten program, tako da budemo u skladu s ovim temperaturama i ljetom koje je na najjače krenulo ovdje u Istri i ostalim dijelovima Hrvatske. Moram samo spomenuti da mi društvo pravi dragi Vincent Ereš, naime on je naš tehničar danas, moj ime je Jadranka Nišević i dobrodošli na Valove.

0: vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocesti A1. Uočena je životinja na kolniku između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 na 55. kilometru. Prema dojavi radi se o sarni. Danas od 7 do 17 sati zbog radova zatvara se državna cesta D1 kod Udbine. Obilazak je kroz naselje Udbina. Povremeno pojačan promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: HR mreža. Oglasi. Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku najavljujemo.
3: Sabor bi trebao potvrditi novoga guvernera HNB-a, a udruga Franak otkriti kako namjerava osporiti odluku Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Dužnicima konvertiranih kredita priznaje se samo pravo na isplatu zateznih kamata. Zbog početka produljenog vikenda mogu se očekivati gužve prema moru. U Francuskoj toplinski val poremetio nastavu i željeznički promet. I kod nas će biti vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Dugo iščekivana odluka Vrhovnog suda o slučaju Švicarac razočarala je udrugu Franak. Dužnici koji su konvertirali kredite u švicarskim francima nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Suci o toj odluci nisu bili jednoglasni, četvorica su bila protiv. Ivanka Jelinčić Jurin.
4: Koordinator udruge Franak, Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
5: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti.
4: Ističe da četvorica od 13 sudaca nisu glasovali za odluku. To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj.
5: Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će podizati svoje ustavne tužbe.
4: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
3: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti.
4: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnog suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca kojim se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
6: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi.
4: Dodajmo da će u odluci Vrhovnog suda udruga Franak održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
2: Sabor bi u podne trebao potvrditi Antu Žigmana za novoga guvernera Hrvatske narodne banke. Nasljednik Borisa Vujčića morat će se uhvatiti u koštac s inflacijom i rastom cijena. Snježana Miljak.
7: Na funkciju guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti i platnog prometa, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana.
8: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge. I utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
7: Da je njegov dosadašnji put i uspjeh dobar pokazatelj za novu funkciju koju preuzima, smatraju u Ministarstvu financija. Ministar Tomislav Ćorić.
9: Poznati ekonomist, kao što znate, od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, da je tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, dakle doista jedan kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju.
7: Oporba pak smatra da postoje mnoga otvorena pitanja. Dalibor Paus IDS i Mirela Ahmetović SDP.
10: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
11: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi
0: vladi mu sjedi supruga.
7: Na kritike iz oporbe odgovorio je HDZ-o Marko Pavić.
11: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene.
7: Građane i dalje najviše zanima inflacija. Ako se nastavi njezin rast, važno je pitanje, upozoravaju iz oporbe, planira li HNB s novim guvernerom i ministarstvom financija poduzeti nove mjere kako bi se sačuvala stabilnost cijena.
2: Sedmogodišnji proračun Europske unije bit će glavna tema drugog dana sastanka na vrhu u Briselu. Europske su članice poslije duljeg vremena, prije svega zbog promjene vlade u Mađarskoj, postigle jedinstvo u potpori Ukrajini. Istaknuto je da se pritisak na Rusiju mora nastaviti kako bi iskreno pristupila pregovorima o kraju rata, javlja Tihomir Vinković.
12: Prvi dan sastanka na vrhu protekao jedinstvo država članice, prije svega u potpori Ukrajini, kako je istaknuo predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.
13: Now we have the 27 member states.
12: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
13: Together to support Ukraine.
12: Predsjednik Zelenski pozdravio odluke nedavnog sastanka G7.
14: The support for Ukraine, the air defense.
12: Značajno je za Ukrajinu dostava protuzračne obrane i priprema za zimu. I kako pojačati pritisak na Putina da se uključi u razgovore o prekidu vatre i završetku rata.
14: And how to push Putin to dialogue.
12: Daša je dnevno u redu biti možda najvažnija tema.
15: Višegodišnjeg financijskog okvira, dakle 7-godišnjeg proračuna, postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike u temeljnim ugovorima poput kohezijske politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su oni duže od nas i naravno ovaj drugi stup, pitanje konkurentnosti gdje Unija zajedničkim snagama nastoji odgovoriti na sve globalne izazove.
12: Najavio je predsjednik vlade Plenković koji se jučer odvojno sastavio s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
2: Nakon što su američki i iranski predsjednici potpisali memorandum o razumijevanju ranije nego što se očekivalo, iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei odobrio ga je, a Amerikanci kažu da su ukinuli blokadu Hormuškog tjesnaca. Donald Trump poručio je Hezbollahu, Libanonu i Izraelu da poštuju prekid vatre kako bi se mogao dogovoriti konačni mirovni sporazum. Danja Dubravac.
16: Tržišta dobro reagiraju, svi na Bliskom istoku moraju ostati predani pregovorima i poštovati prekid vatre i Libanon i Hezbollah i Izrael, poručuje američki predsjednik Donald Trump. Memorandum je odobrio iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei, no priopćio je da je to samo zato što je dobio jamstva predsjednika Pezeškijana da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
17: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
16: Američka vojska kaže da je blokada iranskih luka ukinuta, a potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da će on voditi američko izaslanstvo u pregovorima.
17: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vođstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni uran? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
16: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. I jedni i drugi zamjeraju Trumpu netransparentnost i zaobilaženje kongresnog nadzora, a Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi ljudi.
2: Dodajmo da je Bijela kuća prije nekoliko sati objavila da potpredsjednik J.D. Vance ipak neće putovati u Švicarsku na svečanost potpisivanja sporazuma, barem za sad.
3: Hoće li sporazum Teherana i Vašingtona biti samo privremeno smirivanje sukoba ili početak dugoročnijeg procesa stabilizacije Bliskog istoka? Tko je tijekom krize ostvario svoje ključne ciljeve, a tko je morao pristati na kompromise? O tome jutros u mreži Prvog govore profesor s Fakulteta političkih znanosti Kristijan Kotarski i povjesničar Tvrtko Jakovina. Mrežu od 7.30 uređuje i vodi Iva Rogić.
2: Iz svijeta još dvije vijesti.
3: U američkom napadu na plovilo u istočnom Tihom oceanu ubijena su trojica muškaraca. Washington tvrdi da su to bili narkoteroristi, povezani s krijumčarenjem droge, no nije objavio njihove identitete ni dokaze za te tvrdnje. Organizacije za ljudska prava upozoravaju da bi takve operacije mogle predstavljati izvan sudska smaknuća. Prema podacima američke vojske, u sličnim akcijama od rujna je ubijeno više od 200 ljudi. Novi toplinski val u Francuskoj već je odnio jedan život i izazvao poremećaje u prometu i školstvu. Blizu Pariza umro je 30-godišnji muškarac nakon srčanog zastoja tijekom treninga. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperatura bi početkom sljedećeg tjedna u nekim dijelovima zemlje mogle dosegnuti 40 stupnjeva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Jednomjesečni istražni zatvor određen je 33-godišnjem časniku palube koji je u nedjelju ujutro upravljao putničkim katamaranom i sudario se s jedrilicom na koje je poginulo četvero ljudi čeških državljana.
3: Kako se doznaje na Županijskom sudu u Splitu, istražni zatvor određen mu je kako ne bi mogao utjecati na sedmoricu članova posade koji su u vrijeme nesreće bili s njim na katamaranu. Sudac je odbio prijedlog Županijskog državnog odvjetništva da mu se istražni zatvor odredi zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a odvjetništvo i obrana žalbu mogu podnijeti u roku 3 dana.
2: Zbog početka produljenog vikenda očekuju se gužve na autocestama prema moru. Kad je najbolje krenuti na put, vozačima savjetuje Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.
0: Ako ste spremni na čekanja na naplatnim postajama i usporenu vožnju na većini dionica autocesta prema moru, onda ćete krenuti odmah. A ako ste razboriti, malo ćete predahnuti, odmoriti i tako odmorni krenuti na put, primjerice oko 17 ili 18 sati. No, znamo da će mnogi putovati poslije podne, znamo da će biti zastoja, stoga pozivamo sve da ostanu hladni glave, da voze strpljivo i smireno, ujednačenom brzinom. Ako će voziti autocestom bez naglih ubrzavanja i usporavanja, neka prate ritam prometa i dakako računaju da će na pojedinim dionicama, osobito od ulaska na autocestu A1 u Lučkom pa sve do Bosiljeva, promet teći u kolonama.
3: Kako nas turistička sezona očekuje? Jesmo li postali preskupi? Hoće li ove godine 20 milijuna stranih turista doći na hrvatsku obalu Jadrana? Kako će novi nameti utjecati na male iznajmljivače? Analiziramo u Poligrafu, u kojem gostuju bivši ministar turizma Ivan Herak, saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković, predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić i državna tajnica Ministarstva turizma Monika Udovičić. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Mislav Togonal.
1: Jutarnja kronika.
2: Večeras će biti dodijeljene nagrade Vladimir Nazor za prošlu godinu. Dodjeljuju se za najbolja umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti, te arhitekture i urbanizma.
3: Dobitnici nagrade za životno djelo su maestro Ivo Pogorelić, kiparica i slikarica Ljerka Njerš, arhitekt Nikola Bašić, redatelj Želimir Mesarić, književnik Ludvig Bauer i filmski montažer Josip Podvorac. Razgovor sa Želimirom Mesarićem poslušajte u radijskoj emisiji Klub slušatelja 3. programa u 13 sati, a izravan prijenos s druge scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu možete pratiti od 20 sati i 15 minuta na prvom programu Hrvatske televizije.
2: Večeras počinje i Zagreb Klasik, omiljeni ljetni festival na kojem se glazba sluša pod zvjezdanim nebom. Trg kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom u samom središtu grada. Boris Bogić.
18: Ovogodišnji program donosi širok raspon glazbenih izričaja, od velikih simfonijskih dijela i opernih svečanih večeri do mjuzikla, džeza i tanga. Direktorica turističke zajednice grada Zagreba, Martina Binnenfeld.
19: Imaćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova, Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija.
18: Čast da otvori festival pripala je suradnji Zagrebačke filharmonije i iranskog pijanista Ramina Vahramija, jednog od najzanimljivijih svjetskih tumača glazbe Johana Sebastiana Baha, rekao je ravnatelj Filip Fak.
20: I svojevrsna je kruna naše koncertne sezone u koncertnoj dvorani Lisinski, dakako, kako zbog velikog broja posjetitelja i građana grada Zagreba, tako i zbog mnogobrojnih turista, ali i zbog atraktivnosti same lokacije i datuma održavanja.
18: Ove godine HRT sudjeluje sa jednim ansamblom, simfonijskim orkestrom, a koncert se zove Zavodnici i ljubavnici, rekla je Ivana Kocelj.
21: A iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
18: I na ovom Zagreb klasiku sudjeluje nezaobilazno Hrvatsko narodno kazalište, intendantica Ivan Hraste Sočo.
22: Naši ansambli, zbor i orkestar nastupit će pod ravnanjem Ivana Repušića. Glavne zvijezde programa bit će Erin Morley i Lawrence Brownlee.
18: Svi koncertni programi počinju u 21 sat, a festival se održava do 3. srpnja.
3: Svečano se otvaraju i riječke ljetne noći. Kulturni spektakl na otvorenom pretvorit će kazališni trg ispred zgrade HNK Ivana Plemenitog Zajca u veliku pozornicu, dostupnu građanima i posjetiteljima. Svečanost počinje u 21.30.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, na kraju podsjećamo.
3: Sabor bi trebao potvrditi novoga guvernera HNB-a, a udruga Franak otkriti kako namjerava osporiti odluku Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Dužnicima konvertiranih kredita priznaje se samo pravo na isplatu zateznih kamata. Zbog početka produljenog vikenda mogu se očekivati gužve prema moru. U Francuskoj toplinski val poremetio nastavu i željeznički promet. I kod nas će biti vruće, temperature do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
23: Nakon neugodnog, ali vjerujemo ne i presudnog poraza od Engleske, naša se nogometna reprezentacija vratila u Aleksandriju, u svoj kamp grupne faze ovoga prvenstva. Prije regeneracijskog poslijepodnevnog, ne jutarnjeg treninga, kako je bilo najavljeno, izbornik Zlatko Dalić istaknuo je na preskonferenciji što je bilo presudno za englesku pobjedu 4-2.
24: Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, ali se isto tako ne sjećam da smo u ovom mandatu ikad ovako loše radili defanzivne prekide i oni su nas dotukli. Izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali, pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu. Ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
23: Pobjeda protiv Engleske bila bi sjajna stvar za moral, no još uvijek nema razloga za očajavanje.
24: Ja ne želim od ovoga stvarati očaj, stvarati tragediju, stvarati probleme. Nema potrebe za tim, još su nam dvije utakmice i moramo gledati na taj način. Ne želim, kažem, stvoriti nikakvu sad nekakvu atmosferu nekoga nezadovoljstva, linča ili nečega osuđivanja, ne. u razgovoru prije smo razgovarali da je nama Engleska važna utakmica, dobar start, ali da se ovdje još važnije i da mi sami odlučimo svoje sudbine.
23: Naša reprezentacija u okolici Washingtona ostaje do ponedjeljka kada će krenuti u Toronto, gdje će se u noći sutorka na srijedu u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu igrati utakmica protiv Paname.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: O osmom danu svjetskog prvenstva izvještava Vladimir Horvat. Nogometaši Meksika prvi su osigurali plasman u šesnaestinu finala, nakon što su u drugom kolu skupine A slavili protiv Južne Koreje 1-0, pogotkom Rome u 50. minuti nakon velike pogreške korejskog vratara. U drugom susretu u skupini Češka i Južna Afrika remizirali su 1-1 i tako su obje reprezentacije zadržale izglede za prolazak skupine. Bosna i Hercegovina je u drugom kolu skupine B izgubila od Švicarske 4-1. Švicarci su poveli u 74. minuti pogotkom Manzambija, a od 80. minute Bosna i Hercegovina je igrala s igračem manje jer je crveni karton dobio Muharemović, što je Švicarska iskoristila za na kraju uvjerljivo slavlje. U drugom susretu u ovoj skupini Kanada je čak 6-0 slavila protiv Katara, a utakmicu je obilježila teška ozljeda igrača Kanade Konea, kom je nakon sraza s Madibom slomljena potkoljenica. Katar je utakmicu završio s dva igrača manje.
5: A o ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić.
6: Nastavlja se finalna serija za vaterpolskog prvaka Hrvatske. U drugom susretu u Splitu Jadran protiv Zagrebačke Mladosti. U seriji na tri pobjede Mladost vodi 1-0. Početak je u 18 sati i 30 minuta, prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Rukometna liga prvaka iduće sezone imat će 24 kluba, a hrvatski prvak Zagreb je sigurni sudionik. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi iduće sezone 20 klubova, vraća se Cibona. 3 milijuna ljudi na proslavi New York Knicksa prvaka NBA lige poslije 53 godine. U četvrtfinalu parova na ATP turniru u Queensu Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo bili su bolji od Indica Jukija Brahbija i Novozelanđanina Michaela Vinusa 6-4 i 7-5. Na Hanžekovićevom atletskom memorijalu u Zagrebu u ženskom troskoku nastupit će osvajačice najznačajnijih medalja u posljednje dvije godine. Poslije dvije etape biciklističke utrke po Sloveniji, u vodstvu je Novozelanđanin Lorenz Pitti, Nikola Skojković je 43. Fran Miholjević 45. a Leon Lukić na 94. mjestu. Poslije dvije etape utrke oko Švicarske, ukupnom redosljedu vodi Slovenac Tadej Pogačar.
8: Oglasi.
9: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
25: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
26: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
27: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
28: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u cijeloj zemlji prevladava sunčano. Uz obalu puše mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka na kopnu je od 12 do 19, na moru između 20 i 28 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 34 stupnja. Za vikend pretežno sunčano i vruće. U nedjelju uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva.
8: Oglasi.
29: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave, te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
0: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
7: Već od 187 eura.
10: Oglasi.
11: Vasi dani mojega života, Radio Pula.
12: Radio Pula.

0: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.
2: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palmanova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.
3: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu u plesni podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

Ovu pjesmu proslavio je Elvis Presley, ali evo, nismo pustili original. J House Rock za dobro jutro, draga Pulo, draga Istro, dragi svijete, jer čujemo se putem streama u cijelome svijetu. Dobro jutro, dragom kolegi Vincentu Erešu, želim, moje ime je Jadranka Nišević, znam da petkom volite i čekate našu Dorinu Tikvicki. Dorina još uvijek na godišnjem odmoru, još ovaj tjedan, ja se nadam da negdje uživa, da gušta na najjače, da je na moru svaki dan i da je jako, jako lijepo. Lijepo će biti vama ako ostanete uz program Radio Pule, ležeran, opušten program, družimo se sve do podne, na vama je samo da uživate, čeka nas jako, jako topov dan. Čeka nas pravo ljeto na najjače, ono najvažnije, čeka nas i produženi vikend, u ponedjeljak se ne radi, barem vi, ja radim, tako da vjerujem da ste svi nekako malo više veseli ovog petka, znajući da evo su pred nama čak tri neradna dana.

0: vikend donosi velike uštede u plodinama. Sir Tilsit 100 grama, samo 69 centi. Gelatino mini korneti 8 komada za 3,99 €. Većina plodina ove nedelje radi. Plodine uvijek od akcije.
1: Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.
2: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
3: Mijenjat će se ljudi.
4: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Kave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.

0: Radio Pule.
1: 7 sati i 45 minuta, za 15 minuta točno kreće naš radio kalendar. U 8 sati i 15 minuta javit ću se sa Peškarije i Merkata. U 8 sati i 30 minuta razgovaramo sa meteorologom, a navodno vrućine nas čekaju, i to ozbiljne. Plan je nekakav da temperature idu preko 35 stupnjeva. U 9 sati aktualno, a nakon toga moj gost je doktor psihijatrije Ivica Šajin. Razgovaramo o tribini koja će se održati u subotu, dakle sutra, Zdravo djetinjstvo u Šijanskoj šumi, o gorućem problemu odrastanja novih generacija. Oprostite, u 10 sati ponovno vijesti, a onda još jedna gošća u studiju, Ana Panđa, djelatnica Centra za sigurnost interneta Pula. Dakle, pričamo o tome kako sigurno surfati, posebno ako ste nešto mlađe dobi. U 11 sati noticije, nakon toga glazbeni gost, i ponovno u 11 sati 45 minuta čućemo se sa meteorologom, a negdje par minuta prije podne ja ću vas sve lijepo pozdraviti i mikrofon prepustiti dragom kolegi Nikolu Milatu. Eto, to je nekakav plan. Ja sam sigurna da ćemo barem 99% toga izrealizirati, a onaj 1% ćete nam oprostiti, kažu, ko radi taj griješi.

0: Radio Kalendar.
1: Na današnji dan 1867. godine streljan je meksički car Maksimilijan, austrijski nadvojvoda, kojeg je na prijestolje Meksika doveo francuski car Napoleon III. Njegovom smrću završena je kratka epizoda drugog meksičkog carstva. U Dračevu kraj Čapljine 1875. godine započeo je hercegovački ustanak protiv Osmanskog carstva, događaj koji je potaknuo velike političke promjene na jugoistoku Europe. 1867. godine Kongres Sjedinjenih Američkih Država zabranio je ropstvo na teritoriju Amerike. A daleke 1846. godine u New Jerseyu održana je prva bejzbol utakmica. Na današnji dan 1885. godine u Njujoršku luku stigao je kip slobode, jedan od najpoznatijih simbola Sjedinjenih Američkih Država, dar francuskog naroda američkom narodu. A 1978. objavljen je prvi strip o Garfieldu, slavnom mačku koji je postao jedan od najpopularnijih strip junaka na svijetu. Rođeni američki predsjednik James Garfield rođen je 1831. godine. Ostaje zapamćen kao drugi američki predsjednik koji je ubijen tijekom mandata. 1933. godine rođen je Oto Barić, hrvatski nogometaš, trener i selektor. Godine 1947. rođen je Salman Rašid, jedan od najutjecajnijih suvremenih književnika, autor romana Sotonski stihovi. Na današnji dan preminuo je 1949. godine Vladimir Nazor, hrvatski književnik, pjesnik i jedan od najznačajnijih autora hrvatske književnosti 20. stoljeća. A 2013. umro je James Gandolfi, američki glumac, najpoznatiji po ulozi Tonija Soprana, depresivnog mafijaškog bosa.

0: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Evo, dragi moji slušatelji, evo me na markatu, gledam u prekrasan, divan, mladi krumpir, kilogram je 2 eura, onako baš je krasan. Od onoga što bi danas izdvojila, tu je jako, jako puno voća. Evo, recimo, trešnje su po 6 eura, nektarine po 5 eura, govorim sve iz domaće radinosti, tu iz lijepe naše Istre, iz jednog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, kraj tamo oko Kaldira. Kruške, koje se zovu lipanjske ljepotice, to su one male kruškice, su po cijeni od 3,5 eura, imaju i domaće jabuke, divne male, kao i marelice koštaju 5 eura. Cijena je, naravno, velika, a potražnja je također velika, stigli su nam turisti, a sa njima naravno malo su cijene skočile, uključujući i ovu inflaciju. Ali kada jesti povrće i voće, ako ne sada, kad su ove visoke temperature, dakle, ono što vas sigurno može ukrijepiti su upravo nekakve voćke. Dinje se nude po cijeni od 5 eura, i evo, mislim da je to nešto što uz lubenicu što možete izabrati i obavezno zapravo što morate ponijeti sa markata kad dođete, jer nećete prižaliti, stvarno je sve fino i sočno, kažem, jedina mane što je skupo. Evo me i na peškariji nešto veća gužva nego što inače bi se moglo očekivati u 8 sati 15 minuta nego priješnjeg, dakle, jutara. Očito da su turisti stigli, a stigle su i srdele, cijene srdele danas 5 eura. Ima tu i očistenih srdela, pak je njihova cijena je 8 eura. Ako se ljeni, evo, škanti, lipi, onako kusi, baš za jednu dobru buzaru. Na škontu danas, evo, 10% škonto koštaju 36 eura. Da vidimo što se još nudi. Sipe po cijeni 16 eura, polkici 13. Ima tu i kanoća po cijeni od 8 eura. Nešto što ako radite dobru buzaru, ja nikako ne bi propustila. Linije domaće, onako lipi kusti, po cijeni od 23 eura. Ima i baš lijepih škarpinica, cijena je 14 eura. I ono što je meni nekako privuklo pažnju danas, jesu ovdje lipe, baš lipe hobotnice. Malo ću o tome zašto ja ne jedem hobotnice. Hobotnice imaju čak 3 srca i pumpaju krv prema škrgama, a jedno prema ostatku tijela. I zanimljivo je to da glavno srce privremeno se zaustavi kad hobotnica brzo pliva. Kaže se za hobotnicu da ima 9 mozgova, svaki krak ima, dakle, po jedan mozak. I zašto to kažu? Zato što svaki krak zapravo može djelomično razmišljati i reagirati samostalno. Oko 2/3 njenih neurona nalazi se upravo u krakovima, a ne u glavi. I hobotnica ima plavu krv umjesto željeza, za prijenos kisika koristi bakar. Zato je krv plave boje. Smatra se jednom od najinteligentnijih beskralježnika na svijetu. Može otvarati staklenke, rješavati jednostavne zadatke i pamtiti rješenja problema. Nema kostur, pa se može provući gotovo kroz svaki otvor koji je veći od njezine pljuna. Eto, što reći, jedna divna životinja koja je meni postala tako draga od kad sam pogledala jedan dokumentarac, da sam jednostavno odlučila da je više neću konzumirati. Što naravno vi na vama na savjet kako god želite, u svakom slučaju i hobotnice ima na našem pulskom merkatu. Ima svega, samo šolde ponesite.
0: Na poljani imate balota,
2: speškarije i markata.

Dobrodošli ove subote od 19 sati u Fažanu na Street Food Festival More na stolu. Bogatstvo okusa i jela od morskih delicija nude vam Trattoria Fazana, Konobe Vazijanum, Stara Konoba i Da Antonio, te restorani Marina, Plaža i Obrt Luna. Očekuju vas i edukativne radionice Male ribarske akademije Sardela, kao i lutkarska predstava Ribarske priče. Za dobru zabavu tu su Duo DNA i Duo Arealis, te Klapa Intriga i Erik Balija. More na stolu uz potporu turističke zajednice Istarske županije. Ove subote od 19 sati u Fažani.

0: za vrijeme.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, o vremenskim prilikama nad Istrom, govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. U ovim trenucima nad istarskim područjem, ali gotovo i na područjem cijele Hrvatske i širije, vedro je i sunčano, gotovo da nema niti oblačka. Vjetar je slab, a more u tim prilikama mirno ili tek malo valovito. Vidljivost je izvrsna. Sve je to zato što na vrijeme djeluje anticiklonalno polje u prizemlju, a po visini imamo pritjecanje toploga zraka porijeklom sa sjevera Afrike, koji nam se približava trenutačno sa zapadnog Mediterana. On će garantirati taj greben i anticiklona uglavnom stabilne vremenske prilike, a i temperature zraka koje će biti više od prosjeka za ovo doba godine. Već je jučer osjetila ta topla zračna masa i njezini efekti. Vidimo primjerice po maksimalnim temperaturama zraka koji su se jučer na istarskom području kretali od 29 do 33, a takav slučaj će biti i danas. Što se tiče temperature zraka u Puli, ona je već u 8 sati iznosila 28 celzijevih stupnjeva. Naravno, uz lagani istočnjak još uvijek potpomaže tom zagrijavanju. Minimalna noćna je na aerodromskoj postaji bila 20, na gradskoj 22, a jučerašnja maksimalna temperatura zraka 33 celzijeva stupnja. Tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1019 hektopaskala, plavo je 54%, a temperatura mora u 8 sati 24 celzijeva stupnja. U 8 sati Lanišće 17 celzijevih stupnjeva, tamo je zaista ugodno i svježe. Poličepić 21, Pazin 22, Boljuno, Opatija, Porer, Jučka, Poklon 24, Crikvenica 25, Labin, Poreč, Rab, Rijeka, Krk, Aerodrom i Svetivana Pučini 26, Rovinj, Vratko jezero na Cresu i Svetvinčena 27, Malo Lošinj i Vodnjan 28 i Senj uz laganu buricu već u 8 sati 29 celzijevih stupnjeva. Pred nama su u stvari najdulji dani u godini i zaista se treba čuvati ovih vrućina, a možemo iskoristiti evo za odlazak i na more ne u ranim jutarnjim satima i onda kasnim poslijepodnevnim neće nam biti hladno. A ono najgore sunce možemo, odnosno trebali bismo izbjeći. A u nastavku dana ostaje vedro i sunčano. Poslijepodne će mjestimice biti umjerene na oblake, te samo ponegdje rijetko uz razvoj oblaka, uglavnom uz granicu sa Slovenijom, na području Učke Čičarije može biti kiše ili pokojega pljuska. Puhat će slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer slab istočnjak i bura, ali oni će i dalje onda zagrijavati atmosferu, tako da će ova minimalna noćna temperatura zraka će ostati relativno visoka. More u tim prilikama uglavnom malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 33. Sutra i možemo reći preksutra, dakle za cijeli vikend, bit će vedro i sunčano. Vjetar će uglavnom biti slab, dakle pukat će slaba bura i istočnjak tijekom noći i jutra i večernjih sati, a sredinom dana jugozapadni i zapadni vjetar. Temperatura zraka će još polako rasti i približit će se 35 celzijevih stupnjeva, možda negdje i do Sečine. Još uvijek evo temperatura mora, pogotovo na sjevernom Jadranu, kreće se negdje od 22 do 24, tako da će biti dosta ugodan ovaj maestral koji će puhati i onda nas lagano hladiti. Sve u svemu, evo,

0: Radio Pula.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Posebice na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke D1 i Jadranske D8 magistrale. Do 20. lipnja od 7 do 17 sati zatvara se državna cesta D1 kod Udbine, obilazak je kroz naselje Udbina. Ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1, do 15. rujna bit će subotama od 4 do 14 sati, a nedjeljama od 12 do 23 sata. Povodom dana antifašističke borbe 22. lipnja, zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će danas od 15 do 23 sata i na sam praznik od 12 do 23 sata. Pojačani promet osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog tehničkog problema u prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj, Cres, Rijeka. Želimo vam

0: osnovna škola je na kraju, a ne znaš što želiš biti sutra. Upiši poljoprivrednu. Hrana je uvijek u džiru. Radiš za sebe na vlastitom gospodarstvu. Razvijeni turizam u Istri ti jamči prodaju, a ti živiš kvalitetno u prirodi i od prirode. Mogućnost do školovanja imaš doma u Istri. Upiši poljoprivrednu. Proizvodi hranu i brini se o okolišu. A za dodatne informacije na webu samo ukucaj. Upiši poljoprivrednu.
1: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.

0: HR mreža oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
7: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Agris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Vaš dan

0: putem mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Istarska policija u suradnji sa USKOK-om uhitila je 6 osoba koje sumnjiči da su nabavljali, posjedovali, nudili i prodavali kokain i marihuanu. Kod njih je pronađeno više od 8 kila razne droge, oružja, novac i drugi predmeti koji potiču ili su korišteni za počinjenje kaznenih djela. U akciji je sudjelovalo 80 policajaca iz Policijske uprave Istarske i Policijske uprave Primorsko-goranske. Riječ je o najvećoj ovogodišnjoj zapljeni droge na području Istre. U tijeku je javna rasprava za prvi prostorni plan u sklopu projekta digitalne transformacije, urbanistički plan uređenja Štinjan. Javni uvid moguć je u prostorijama Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša grada Pule, radnim danom od 9 do 15 sati, te na službenoj internetskoj stranici www.pula.hr u rubrici Planovi u izradi. U sklopu dana općine Medulin ove nedjelje bit će održan sportski dan u Pješčanoj uvali. Udruga Peška Fondo iz Pješčane uvale poziva stoga mještane i posjetitelje na malonogometni turnir općine Medulin na preuređenom sportskom igralištu u Pješčanoj uvali. Okupljanje je predviđeno od 18 sati, a početak turnira u 19. Sportsko-rekreativni događaj obogatit će i Gastro Corner udruge Peška Fondo sa besplatnom hranom za posjetitelje. Istog dana u nedjelju od 11 sati u prostoru društvenog doma u Pješčanoj uvali održat će se turnir u stolnom tenisu. Prijave su obavezne, a svi zainteresirani rekreativci mogu se javiti gospodinu Aldu Perušku na broj telefona 098-236-436. Program se realizira pod pokroviteljstvom općine Medulin u sklopu obilježavanja dana općine Medulin. Večeras u Pulskom amfiteatru nastupa popularni pjevač latino glazbe Ricky Martin. Ulaznice možete kupiti putem interneta po cijeni od 90 do 200 eura. Vremenska prognoza za Istru za danas. Pretežno vedro i sunčano, poslijepodne mjestimice umjereno na oblaka. Puhaće slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer istočni vjetar i bura. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 29 do 33 stupnja. Tehnički realizirao Vincent Erec. Čitala i uredila Jadranka Nišević.

0: Ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci u Mak. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka u Mak.
2: 15. Festival dell'Istroveneto.
3: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: U dobrom ritmu svakoga petka od 19 do 20 sati s vama je DJ Denis Goldin na Radio Puli.
5: Dobro jutro Istra.
6: Na Radio Puli.

0: Alo,
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
8: Da, dobar dan još jednom poštovani dragi slušateljice i slušatelji. Moje ime je Jadranka Nišović, imam jako, jako zanimljivog gosta danas i jako, jako važnu temu. Svi vi koji imate djecu i adolescente, dobro načudite uši. Naime, moj gost u programu je dr. Ivica Šajin, specijalist psihijatrije, suspecijalist dječje i adolescentske psihijatrije, koji će ove subote u Šijenskoj šumi sudjelovati na javnoj tribini Zdravo djetinjstvo, spasimo djetinjstvo tamo gdje mu je i mjesto u šumi. U vremenu kad djeca sve više vremena provode pred ekranima, sve manje u prirodi, igra sa vršnjacima, razgovarat ćemo o tome kako suvremeni način života utječe na njihovo mentalno zdravlje, razvoj, odrastanje, te što roditelji mogu učiniti kako bi svojoj djeci omogućili zdravlje i sretnije djetinjstvo. Naš broj telefona je 210 810, predbroj 052, otvorit ćemo i telefone ako imate pitanje za doktora Šajina. Doktor Šajin, dobar dan, dobro nam došli.
9: Dobar dan vama i dobar dan svim slušateljima, slušateljicama koje nas prate.
8: Evo, važna tema, doktor Šajin, da li današnje djetinjstvo je bitno drugačije od onog djetinjstva kako su imali, recimo, roditelji današnje djece?
9: Pa, gledajte, sve je drugačije nego prije i cijela poanta je općenito razvoja da se mi stalno ovoga mijenjamo. Problemi nastaju kad je te promjene nisu usklađene, znači kada mi nismo usklađeni s vremenom, a onda nismo usklađeni sa ljudima oko sebe. Tako da na neki način i djeca su ogledalo i društva i trenutka i vremena, odgoja i svega onoga što ih okružuje.
8: Koje su to neke osnovne potrebe svakog djeteta kako bi se razvilo zdravu osobu?
9: Ne. Pa ono, prije svega potrebna ljubav, potrebna je empatija, potrebna je dosljednost, potrebna je i ta uzročno-posljedična veza, da istrajemo u tome i da znamo neki jasan pravac u kom idemo. Ono što djecu jako zbunjuje, ta nedosljednost, puno informacija kada su sami sa sobom, kada ne mogu razlučiti šta je bitno, šta nije bitno, jer danas vidimo da je veliki utjecaj suvremenog društva, znači brzo se razvija internet, svi ti mediji i tako dalje, međutim emocionalni i ovaj kognitivni razvoj djece je malo drugačiji, znači oni neke stvari te kasnije mogu razumjeti, shvatiti, apstraktno mišljenje se puno kasnije ovoga razvija, a onda ako su ta djeca bombardirana raznim informacijama već od narednog djetinjstva, jednostavno neke stvari ne mogu. Oni ih procesuiraju, ali na neki svoj ovoga način. I tu je onda važan i roditelj ili zajednica, njegovatelj, da bi djeca imale to korektivno emocionalno iskustvo. Znači, nije stvar ovoga u greškama. Svi mi griješimo, nego uvijek stvar ovoga u odgoju i u odrastanju, kako te greške popravljamo. To je bit svega.
8: Ponovit ću još jednom, 210 810 naši broj telefona, predbroj 052 ako imaju pitanje za vas. Evo, roditelji često vode bitku, barem ja to nekako najviše čujem od mojih prijateljica, sa mobitelima, sa tabletima, sa društvenim mrežama. Recimo, fascinantno je da su znanstvenici došli do zaključka da kada su djevojčice počele imati problema i postale anksiozne, desilo se to tamo negdje 2008. godine, kada je iPhone izbacio prednju kameru na mobitelu, a izašao je Instagram. Dakle, tada su ljudi se počeli naslikavati selfije i stavljati to na Instagram i tada su djevojčice počele biti više anksiozne, vjerojatno zbog tog svog izgleda. Koliko vremena pred ekranima je prihvatljivo?
9: Gledajte, to je naravno širok panel diskusije prisutan u svijetu i uvijek postoje neke preporuke, ali nešto što bi ono išlo već od te najranije dobi, djeca do dvije godine, to bi bilo manje od sat vremena. Onda ovi preškolarci do 3 sata dnevno, ali s time da je
8: Ali evo recimo konkretno moja prijateljica ima djete, njeno djete nikad nije vidjelo mobitel, ima skoro 3 godine.
9: Ma da, dobro.
8: Je li mobitel nužan ipak?
9: Ma nema, nije mobitel ovoga nužan, nego govorimo o tome da ako već se nešto uporablja, onda pokušavamo staviti neke normative. Naravno da je to individualno, naravno da je dobro odagnati što je moguće dalje ovoga, da se počnu upotrebljavati sve te naprave, smartfonovi, tableti i slično. Međutim, suvremeni život je takav da mi se naprosto ne možemo od toga otrgnuti. To je sastavni dio svih naših života, kao što je prije bio radio, televizija, sad je to ovoga internet i svi ti uređaji koji služe za konekciju. Tako da ovo, ako već je nužno, onda pokušavamo staviti neke ono normative. Jer poslije isto tako djeca znaju doći u neku fazu razvoja kada svi nešto uporabljaju, oni ne, i onda tu nastane isto tako ovoga disbalans, pa iz tog disbalansa može ovoga poslije proizaći neka problematika. Tako da uvijek ono pokušavamo staviti negdje u neke okvire, i ono što je bitno je taj roditeljski nadzor, samo što s vremenom izgleda da stari koji brinu o djece gube tu bitku i naprosto sve to skupa zna otići u nekom sasvim drugom ovoga pravca.
8: Kad kažete nadzor, pod kakvim nadzorom mislite?
9: Da.
8: Nadzor da se vidi što djeca gledaju?
9: Pa gledajte, kao prvo, znači u ovim, kao sam počeo od rođenja pa nadalje, prvo taj nadzor je naravno u obliku da se mobitel nije kod djece nego kod roditelja, a druga stvar je nadzor samih sadržaja koji se ovoga uporabljaju. Tu postoje one razne ono blokade i sve, međutim opet tu djeca probiju sve te nadzore. Evo sada vidjeli ste da u zadnje vrijeme je prva Australija zabranila ove društvene mreže djeci do 16 godina i prebacila regulativu na te pružatelje usluga.
8: Kako se tome može stati na kraj? Može se neko registrirati ko da ima više od 16 godina?
9: Ha, gledajte, to bi trebalo pitati te internetske stručnjake, jer oni imaju tamo te ovoga... pa može se načine, da. Ali šta se događa? Onda su primijetili da se ta djeca prebacuju na druge ovoga, one deep mreže.
8: Na
9: još gore stvari. Pa tako, znači uvijek je ovoga pitanje te prohibicije. Znamo što se dogodilo 20-ih, 30-ih godina u Americi, kad je bila prohibicija, zabrana točenja alkohola, pa je sve preseljeno u neko podzemlje i od tada imamo problema, mislim od tada je prijalo, tada jače sa kriminalom i tim organiziranim skupinama. Tako da je pitanje ovoga da li je zabrana uvijek najbolje. To je sigurno nešto što politički nosi dosta poena, populistički ovako, ali je sada pitanje šta se događa. Onda kad su pitali djecu da li se oni slažu s time, pa preko 70% je bilo nezadovoljno. Oni su protiv toga. Znači, ako je neko protiv nečega, što će napraviti nego probati probiti te okvire.
8: Kako roditelji mogu prepoznati da tehnologija počinje štetno djelovati na dijete?
9: Pa ako pratimo djecu, ako ih ipak ono nadziramo, pa vidimo te ovoga promjene da se osamljuju, da sve manje učestvuju u nekim aktivnostima, da mijenjaju dan za noć, da su nervozni, napeti, zanemaruju i izgled i fizičke aktivnosti.
8: To je nekako u Japanu bilo najviše.
9: Pa oni su možda zato što su tako tehnološki onda ili tad bili nerazvijenije, pa su tako krenuli. Ali onda moramo znati ono što je društveno, ajmo reći, ono kao prihvatljivo. Jer nekada je kazna bila da roditelj stavi dijete u sobu ili u stan, moraš biti doma, zabrana izlaska vana. Danas je ovoga obrnuto. Danas kad se djeci zabrali, nema šta zabranjivati, jer su onako stalno ovoga doma. Doma im je super. Tako da se to sve mijenja s vremenom.
8: Zašto je važno da djeca provode vrijeme u prirodi?
9: Pa važno je zato što znači kad smo u prirodi imamo sasvim drugačiji vid podražaja. Kao prvo postoji jedna ono širina. Ako to gledamo malo evolucijski, ljudi su se razvili tako da su, ne znam, nekada lovili u savani, kretali su u šumama, imali taj široki vid, pogled, na kraju krajeva razvio se uspravan stav, pala, bac, hvat i tako dalje. Šta se danas događa? Danas to sve nekako ide ovoga, znači u nekom drugom ovoga pravcu. Znači prestaju ovoga podržaji. Fizička aktivnost je bitna, ne samo za razvoj mišića, nego je bitna za razvoj mozga. Znači, kad imamo povezanost ruke i mozga. Zašto se u rehabilitacijama kod raznih poslije, ne znam, i trauma, trauma mozga, trauma kičme i tako dalje, preporučuje uvijek da se nešto radi. Zato što se tako razvija ovoga, ta konekcija između ruke. Mozak se razvija. Što je bitno, malo skrećem s teme, ali da lakše ovoga shvatimo. Naprimjer, to se vidi kod demencije, Alzheimera i tako dalje. Što je bitno? Bitno je nešto raditi ovoga rukama. Da ono, rukama, isto tako nogama, koordinacija. Ona nas ovoga negdje diferencira od ostalih, ne znam, sisavaca, ono što smo se razvili i tako dalje. Tako da, ako imamo nedanput generacije koji su samo ovoga doma, samo ovoga u sobi, samo palac ovoga radi, pa to već ovoga neuroznanstvenici ovoga predviđaju da će se ta, znači u mozgu imamo neke are za, za ruku, nogu i tako dalje, prste za šaku, da taj area za palac, da će se ono proširiti, da će biti nerazmjerno veća nego što je to ovoga danas.
8: Koliko to, mislim, u konačnici ozbiljan problem?
9: Pa ozbiljan je ono...
8: Nekad razmišljali kako nas budućnost može zadesiti.
9: Da, a kakva budućnost? Na svu sreću neku mi nećemo doživjeti, a kako će biti je pitanje. Samo moram uvijek razmišljati o tome da postoji paralelan, znači sukladan razvoj. Ukoliko postoji velika nesukladnost, onda nastane ovoga problem. Znači, ako se razvija tehnologija, naravno da ljudi moraju ovoga sve više i više ovoga imati znanja u tome. Sad uvodimo i taj AI, umjetnu inteligenciju.
8: Zapravo ova djeca se zovu, koja su rođena sada ovih godina, zadnjih dvije godine, zovu se Alfa, zato što su to djeca koja su se rodila za vrijeme umjetne inteligencije. A mi smo, recimo, konkretno ja i vi, zadnja generacija ljudi koji su doživjeli svijet prije interneta.
9: E, pa da, ovoga, i to su sada veliki neskladje. Znači, i ono što se događa, da danas imamo možda ono prvi put u povijesti, da mlađe generacije znaju više od starih. Znači, nekada su roditelji, profesori i tako dalje znali više, tako je, od djece.
8: Uzet ćemo jedan poziv, 210 810, dobar dan, izvolite. Dobar dan, izvolite.
0: Bi mogli nešto pitati doktora?
8: Možete, ako je vezano za te.
0: Sad ste pričali o palcu. Kad se koristi puno mobitel ili računalo ili takve stvari što već jesu, pričamo o tome. Da li se koči palac?
9: Ma opisani su, naravno, gledajte, mi govorimo o mentalnim tim problemima.
0: To su
9: naravno,
0: mentalni problemi, dolazi do kočenja palca.
9: Da, naravno da postoje ovaj drugi ovoga, gledajte, to je prvo se mišići atrofiraju, ne razvijaju se. Onda smo kod djece moguće ovoga razvoj skolioze, a na kraju se u literaturi opisuje taj sindrom metakarpalnog kanala, znači gdje je onda posljedično se i ove, ne samo palac, nego cijela šaka.
0: Počinje i što crnuti igu i bude...
8: I bolno.
0: Ovako, doktorima neka treba logistička pomoć. Ja vam želim ugodan dan, hvala vam puno, idite na koncert Rikija Martina večer.
8: Hoćemo. 210 809, naš je broj telefona, predbran 052. Vratimo se temi... htjela sam pitati, danas djeca imaju jako puno organiziranih aktivnosti. Ima li možda malo, premalo vremena da budu djeca? Da idemo opet u neke krajnosti.
9: Ma da, to je sad opet jedno drugovoga područja, ono, kako bi ukratko rekli, trebali bi nekako djeci pustiti nekad da im bude dosadno. Znači, kad im je dosadno, mislim, pod navodnicima dosadno, da im nije stalno sve organizirano. Jer onda omogućavamo djeci da sami organiziraju svoje vrijeme, svoj prostor i ono što ovoga rade. A ovako ovoga idemo u taj jedan hipernadzor, da sve mora biti organizirano, mora biti od

0: I onda se to već vidjelo ko ima sklonost za šta. I onda taj neko ko je u nečemu bio, ajmo reći, dobar, to, taj je išao nešto ovoga trenirati. Uh-huh. A danas je ovo obrnuto. Nema tog spontaniteta, nema ovoje slobode, nego se onda djeca guraju u nešto. Da li zato što je to popularno ili idu svi. Pa onda na kraju krajeva i ta djeca ovoga vide da ide cijelo društvo, ide mi ja. A možda to njemu uopće ovoga ne odgovara. Znači, nema te slobode odabira, nego je to stalno neko iznad njih koji gura u neke aktivnosti. Pa onda se mora, ne znam, ići na neki sport, na neke strane jezike, neki instrument svirati i tako dalje, tako dalje. Ostane slabo vremena, malo vremena koje mogu sami popuniti i nekako istinski se izrazi šta njih zanima.
1: Da otkriju, recimo.
0: Tako
1: da otkriju
0: što. Jer onda još ovoga, ako ih nešto zanima što roditelji podržavaju, u redu, ali ako nešto otkriju što roditeljima je strano ili nije dovoljno, ne
1: ispalo,
0: znam,
1: evo
0: dobro.
1: Sad, recimo, u susjednoj državi cijela drama jer je neki dečko otkrio da voli plesti. Pa su ga svi napali. Zašto, kako muško
0: da,
1: može plesti?
0: Pa može, evo, pa može, neka plete ovoga, to je ovoga dobro i zdravo.
1: Što roditelji, recimo, najčešće rade iz nekakvih najboljih namjera, a zapravo to nije dobro za razvoj djeteta?
0: Pa evo ovo o čemu smo ovoga pričali. To je taj neki submisivni, popustljivi odgoj gdje se tako sve to polje preseli na djecu i gdje se njima skroz udovoljava svim njihovim željama, ono, kud onokom, tud ja skokom. I to je onda nešto gdje se gube ovoga te granice i da nema jasnog tog nekakvog pravca u kojem se ovoga ide, da jedno prati drugog, da postoje nagrade, neću reći kazne, nego na primjer uskrate i tako dalje. I tu se onda mi negdje ono pogubimo, a i pitanje danas ljudi zbog neke trke sa suvremenim životom i egzistencijom koliko imaju vremena za djecu. To je ovoga pitanje. Da.
1: Koliko su roditeljski primjer i obiteljska atmosfera važni za mentalno zdravlje? Ja se sjećam kad sam bila mala da je bilo nekih mojih prijateljica u razredu kad bi, ne znam, dogovorili bi se, igrat ćemo se sutra kod tebe, pa bi ona rekla ne možemo, ipak danas kod mene malo je napeto. Onda ja nisam nikad razumjela što znači to napeto. Pitala sam moru, što je napeto? Što to znači biti napeto doma? Ali očito da...
0: Da, pa to je isto sada, gledajte, ali ono što moram isto tako znati, da već današnji roditelji su oni koji su odrasli u nekim drugim atmosferama i drugim okruženjima i drugim tehnologijama od onih ovoga prije. Tako da već imamo šta, znam, i roditelji koji igraju, mislim, gledajte, da se razumijem, ja ne kritiziram, ali događate, igraju igrice, tata i mama igraju igrice, pa onda šta će ono, i dijete igra ovoga igricu. Ali, mislim, teško sad generalizira da se ne bi niko osjetio uvrijeđen niti povrijeđenim. Gledajte, napeta ova atmosfera. Napeta atmosfera, pa vala djeca razumiju šta se događa on u obitelji, ali danas je to sad opet drugo neko područje, koliko imamo brakova, koliko imamo obitelji, koliko je danas obitelj tradicionalna kao prije, imamo, ne znam, jedno roditeljne obitelji, istospolne obitelji, to je cijelo jedno ovoga područje, onda gdje djeca se kreću, gdje djeca odrastaju.
1: Ako roditelj želi napraviti jednu pozitivnu promjenu, evo već danas, što bi to bilo, recimo?
0: Pa bilo bi to da...
1: Da,
0: pa pratiš savjet, teško davati, nije to baš kao kuharica, ali svako bi bilo da se ono na neki način to usklađivanje, da ono, da se uskladi i da ne moramo odmah na prvu reagirati, da neke stvari se mogu ono i prešutiti, a druga stvar je ova stvar ovoga empatije. Znači, empatije da razumijemo tuđe potrebe, tuđe emocije, da ih možemo izverbalizirati i da možemo o tome ovoga pričati. To je ono što se može, evo, već danas početi raditi.
1: Recimo, koji su neki prvi znakovi da dijete možda emocionalno pati ili se ne nosi dobro sa stresom?
0: Da, to je sad ovisno o dobi, jer ono, manja djeca imaju manju moć verbalnog izražavanja, starija djeca imaju malo veću, pa mogu nešto i formalizirati. Trebalo bi ovoga slušati djecu i gledati i njih i njihove aktivnosti. Ako oni tu negdje počnu ovoga mijenjati, ako se počne nešto drugačije događati s njima, onda je to neki prvi znak. Znači, treba biti prisutan, a ne sad opet kao neko ko će zatvoriti dijete i ograničavati ga, pustiti ga, ali vidjeti da li se događaju neke promjene. Promjene ono u rutini, promjene u ponašanju, u ritmu spavanja, hranjenja itd., itd., druženja.

0: druženja sa ostalom ovoga djecom i onda tu se može nešto napraviti. To može biti neki od prvih znakova. Ne govorimo sad baš o ovim kliničkim znakovima, mm-hmm. nego govorimo nešto ovdje što se događa.
1: Kad bi roditelji trebali potražiti stručnu pomoć?
0: Pa sigurno bi trebali potražiti stručnu pomoć kada iscrpe sve neke svoje mogućnosti. Ta stručna pomoć je uvijek gradirana. Mm-hmm. Ne treba odmah ići naravno u bolnicu, nego postoji danas i puno stručnjaka. Ne znam, ako se radi o predškolskoj djeci, tu sigurno postoje odgajateljice, postoje sve te stručne službe koje su u predškolskim ustanovama, u školskim ustanovama, znači postoje od nastavnika, opet govorimo o psiholozi, pedagozi i tako dalje, a onda ako to sve skupa ovoga iscrpimo, nešto što bi bilo na razini savjetovališta, e onda se može krenuti u ovu ozbiljnu obradu, tu postoje onda liječnici obiteljske medicine koji vjerovatno poznaju tu obitelj jer imaju ih sve ovoga u tretmanima, tu postoje još ovoga pedijatrija, onda na kraju dolaze ono i klinički psiholozi, psihijatri i ostali stručnjaci mentalnog zdravlja.
1: Ajmo malo sad o toj Šijenskoj šumi i o tom vašem predavanju. Zašto ste se odlučili sudjelovati na toj tribini?
0: Pa mislim da je danas ovoga potrebno iz različitih nekih perspektiva pristupiti cijeloj toj ovoga problematici, da je nekada dobro govoriti ex katedra, ali nekad isto tako dobro doći u neko prirodno okruženje, biti u nekom neformalnom.
1: Čini mi se da je to baš dobar izbor, da.
0: Pa gledajte, je, sad mi uvijek kombiniramo razne te ovoga nastupe, ne znam, u zadnjih mjesec dana imali smo od našeg neuropsihijatrijskog kongresa, pa smo imali jednu sekciju o dječjoj adolescentnoj, jučer je bila regionalna konferencija o uporabi interneta, zlostavljanjima i tako dalje na internetskim mrežama, pa evo sutra imamo nešto drugo, znači u neposrednoj komunikaciji, u šumi, u zelenilu, u jednoj opuštenoj atmosferi koja nije ono formalna, gdje možemo imati neki bolji ovoga kontakt sa prirodom, a s druge strane kontakt s onima koji će tamo ovoga doći. Znači gdje možemo u nekom druženju si malo ispričati, popričati i osjetiti šta jedni drugi nose u sebi.
1: Uh-huh. Što bi vi voljeli da roditelji ponesu sa sobom nakon vašeg predavanja? Što ih očekuje?
0: Pa ono, znate šta, naravno da je ono što bi trebali, ono, mislim, trebali bili bi svi dobro kad bi išli sretni, zadovoljni doba, kad bi bili ono ispunjeni, kad bi bili na neki način malo i umorni od aktivnosti koje će tamo ovoga biti, ali koji bi imali i možda nešto...
1: Biće neke aktivnosti, znači.
0: Ma, biće aktivnosti, uvijek se nađu aktivnosti. Mm-hmm. Nije potrebno to posebno niti strukturirati. Šijanska šuma nudi širok spektar od zabave pa do fizičke aktivnosti. Postoje ona trim staza, postoje, ne znam, trkača staza i tako dalje, tako dalje. Tako za svakoga je ovoga po nešto. Tako da svi oni koji dođu, mislim, će biti sretni, zadovoljni. To je prije svega... Da, pa to je više zamišljeno kao druženje. Znači, ne kao formalno predavanje, nego kao druženje interaktivno. Jer danas, gledajte ovoga, sve više, mislim, negdje jednu ruku bude dobro kada postoji ili neki panel, ili kad postoji neka miješana takva aktivnost gdje smo svi skupa povezani. S jedne strane je mentalno zdravlje, uvijek mi govorimo i kroz psihoterapije, predavanje, savjetovanja, znači ovaj tu verbalni dio, ali isto tako fizička aktivnost je bitna za dobrobit pojedinca i za mentalno stanje.
1: Dobro, evo, pred krajem smo našeg razgovora, vrijeme je baš proletilo. Što bi vi na kraju, evo, nekakve praktične savjete, nešto što možemo reći roditeljima i manje djece i adolescenata, na što možda obratiti pažnju, kako ih usmjeriti, što je nekako najvažnije?
0: To, kad bi znali ovoga odgovor na to pitanje, onda bi puno toga riješili. Ovako, znači, ne postoje dva ista dijete, tako što ne postoje dva ista roditelja, ne postoje dva ista profesora, odgajatelja i tako dalje. Svi smo mi na neki način individue i trebalo bi paziti na taj individualni izričaj, razvoj, da nisu svi ovoga isti i omogućiti se, znači, djeci, adolescentima da u punom smislu te riječi ostvare svoj ovoga potencijal. E, kako će se to učiniti? Pa to je ovo što sam već negdje rekao danas. Znači, svi griješimo, ali stvar kako to ovoga ispravljamo, trebalo bi ono pričati i komunicirati. Jer danas isto vidimo da je kod djece mentalizacija, znači ta verbalizacija sve manja ovoga i manja, da se sve manje priča, da je izričaj, ono, vokabular je siromašan, fond riječi je ovoga mali. Znači, onda neka djeca niti, pa i odrasli, ne mogu izraziti ono kad nekoga pitate kako si. Možete reći dobro ili loše, ali malo krenuti u neku dubinu rasprave, znači sa djecom omogućavati ih da se izražavaju. Nekada to može biti verbalno, nekad neverbalno. Znači, dopustiti im da griješe i dopustiti da budu ono što jesu. To je ono praktično, da dopustiti djeci da se nekad i zaprljaju, da ne moramo biti svi stalo super čisti i lijepo obučeni.
1: Evo, doktor Šejm, puno vam hvala. Poziv još jednom, dakle, svima da dođu u Sijansku šumu sutra u koliko sati?
0: U 17.30 pa nadalje.
1: Pa nadalje.
0: Da, lako ćete tamo vidjeti, vidjet ćete neku skupinu ljudi i...
1: Samo dođite, povedite djecu.
0: Tamo dođite, pse, životinje.
1: Da, svi su dobrodošli.
0: Da, može.
1: Hvala puno, veliki pozdrav i do slušanja.
0: Hvala, pozdrav svim slušateljima, slušateljicama i pozdrav i vama.
1: Hvala. Alo, Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
4: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
1: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
4: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Fauna Nova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sniženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.
2: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
3: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
4: Dobro jutro, Istra.
5: Na Radio Puli.

0: tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.
3: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu u Plesni Podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Za danas planirani pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj odgođeni su nakon što je američki potpredsjednik J.D. Vance otkazao dolazak. Iz Bijele kuće poručuju da tehničke pojedinosti razgovora još nisu usklađene. Sastanak je odgođen unatoč memorandumu o razumijevanju koji su Washington i Teheran ovoga tjedna potpisali radi smirivanja krize i nastavka pregovora. U međuvremenu ponovno je uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, a Iran je odobrio 60-dnevni besplatni prolazak brodovima tijekom pregovora o konačnom sporazumu. Nakon razdoblja nestabilnog vremena, Hrvatsku za vikend očekuje prvi snažni toplinski val ove godine. Temperature će u mnogim krajevima dosezati između 30 i 35 stupnjeva, a Državni hidrometeorološki zavod upozorava na povećanu opasnost od vrućina, osobito na Jadranu, gdje će i noći ostati vrlo tople. Problemi s vrućinom već pogađaju Francusku. Novi toplinski val ondje je odnio jedan život i izazvao poremećaje u prometu i školstvu. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperature bi početkom idućega tjedna u nekim dijelovima Francuske mogle dosegnuti i 40 stupnjeva. Istarska policija u suradnji s USKOK-om uhitila je 7 osoba koje se sumnjiči da su u sustavu, odnosno sastavu zločinačkog udruženja, nabavljali, posjedovali, nudili i prodavali drogu. Kod njih je pronađeno gotovo 9 kilograma razne droge, bombe, pištolji, novac i drugi predmeti koji potječu ili su korišteni za počinjenje kaznenih djela. Zločinačko udruženje vodio je 34-godišnjak od 1. siječnja 2025. do 17. lipnja ove godine. Osumnjičeni su privedeni u pritvorsku jedinicu policijske uprave Primorsko-goranske. U akciji je sudjelovalo 80 policajaca, najveća je to ovogodišnja zapljena droge na području Istre. Načelnik policijske uprave Istarske Alen Klaboti i načelnik sektora krim policije policijske uprave Istarske Mladen Matika.
2: Evo, jučer ujutro je započeto i tijekom dana realizirano višemjesečno teško kriminalističko istraživanje. Radi se o osobama koji su od prije poznati policiji i već su više puta prijavljivani. Osnovna djelatnost im je bila preprodaja droge.
3: Modalitet je bio takav da su osobe u okviru tog zločinačkog udruženja nabavljale raznovrsnu drogu koje bi skladištile po područjima i po prostorima okolici Poreča, nakon čega bi prepakiravali istu drogu u manje količine i preprodavali krajnjim korisnicima. Tu je najbitnije što smo mi u toku kriminalističkog istraživanja utvrdili otvorene prostore gdje bi, radi se o tom šumskom području, na području mjesta Labinci i Varvari, gdje bi oni skrivali drogu.
1: Poslije podne će biti predstavljeno drugo dopunjeno izdanje knjige Ondine Krančić, Riječnik govora Južne Žminštine. Ovaj leksikografski rad objavljen u izdanju Instituta za hrvatski jezik iz Zagreba rezultat je dugogodišnje suradnje autorice s najvažnijom hrvatskom ustanovom za proučavanje i očuvanje materinskog jezika. Time Riječnik govora Južne Žminštine dobiva dodatnu znanstvenu potvrdu i vrijednost, ali i status važnog dokumenta za buduća istraživanja hrvatskih dijalekata. Svečana promocija počinje u 17:30 u prostoru multimedijalnog centra u Žminju. Osmi je dan svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Odigrano je 6 utakmica drugog kola grupne faze. U skupini A Češka i Južnoafrička Republika podijelili su bodove 1-1. Meksiko je pobijedio Južnu Koreju s minimalnih 1-0. U skupini B Švicarska je s 4-1 naslavila protiv Bosne i Hercegovine, a Kanada je bila uvjerljiva protiv Katra sa 6-0. Danas su na rasporedu susreti skupina C ide. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1019 hektopaskala, relativna vlažnost je 46%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 26, a u Puli 30 stupnjeva. More u Puli je 24 stupnja. U nastavku dana pretežno vedro i sunčano, poslije podne mjestimice umjerena na oblaka. Puhaće je slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a na večer istočni vjetar i bura. A mora će biti malo valo. valovito, temperatura do 33 stupnja. Toliko za sad od informacija, za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Pozdrav ljudi, ja sam Sanela, a vi na svom omiljenom radiju slušate moj duet s Denisom Dumačićem, na čijoj si strani. Uživajte!

0: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: Sunce je sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
2: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: 10:16, lijepi pozdrav poštovane drage slušateljice, i dalje ste uz Jadran Kunišević u jutarnjem programu Radija Pule. Imam jednu zanimljivu gošću. Evo, nekako danas u programu Radija puno pričamo o djeci i o važnosti toga kako sigurnije da provode vrijeme na internetu. Moja gošća je gospođa Ana Panđa iz Centra za sigurni internet u Puli. Možda niste znali ni da postoji to, ali postoji. Povod razgovora je regionalna konferencija Sigurnost djece na internetu, od prevencije do reakcije, koja okuplja stručnjake iz obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva i civilnog sektora sa ciljem jačanja zaštite djece u digitalnom okruženju. Razgovarat ćemo o izazovima s kojima se djeca i roditelji danas susreću na internetu, o novim oblicima digitalnih prijetnji, ali o tome kako djecu naučiti da internet koriste sigurno i odgovorno. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Hvala vama što ste se odazvali, znam da konferencija traje. Krenimo redom, zapravo evo ono što nas nekako najviše zanima, vjerujem, koliko su djeca danas zapravo sigurna na internetu?
1: Pa, što se toga tiče, evo, ovo je nekako pitanje koje nije toliko crno-bijelo, jer internet naravno ima i neke pozitivne, ali ima i neke negativne strane. Ove negativne strane jesu ono što čini djecu manje sigurnom na internetu, ali ako se dobro poznamo sa tim negativnim stranama, možemo pomoći djeci da budu sigurnije na internetu. Mi često ovdje u centru kažemo da smo mi odrasli pustili djecu u jednu digitalnu džunglu u kojoj vrebaju različite opasnosti, različiti predatori, ali im nismo rekli dobro kako se mogu zaštititi. Pa eto, to je nešto na čemu bismo trebali svi zajedno raditi.
0: Koje su to najveće opasnosti s kojima se djeca susreću online?
1: Tih opasnosti, nažalost, ima zaista mnogo. Tu je cyberbullying, za koje vjerujem da su svi čuli, zatim grooming, različito vrbovanje, seksualno uznemiravanje, lažni profili, sextortion i ostali pojmovi koje bi evo mogla nabrajati još 10 minuta minimalno.
0: A što roditelji nekako najčešće podcjenjuju kad je riječ o internetu i djeci?
1: Što se tiče toga, nekako ono što roditelji često misle je da djeca kada su kući, kada su u svojoj sobi, da su ona sigurna. Ona možda jesu fizički zaštićena u svojoj sobi, ali oni vrlo često koriste ove svoje male uređaje, mobitele, laptope i slično, na kojima, eto, nažalost, nisu uvijek sigurna.
0: Gledala sam nedavno dokumentarac na HRT-u baš o tome kako se jedan dječak ubio zato što je bio ucjenjivan preko interneta da će sadržaj koji je poslao putem svog mobitela nekome biti, a mislio da se dopisuje s nekom djevojčicom iz razreda, biti poslan njegovim roditeljima. Dakle, nažalost, i takve stvari su, se događaju. Kako roditelj može, dakle, evo, prepoznati da dijete ima problem na internetu ili da je žrtva nasilja?
1: A nekako ne postoji neki recept ili nekakvi točni simptomi koji bi mogli pokazati da se nešto s djetetom događa, ali ono što je nekako uvijek značajno je ta neka određena promjena ponašanja, dakle da se dijete ponaša drugačije nego prije, bilo da se radi o nekakvom povlačenju, da dijete izgleda uznemireno kada koristi mobitel, kada mu dođe neka poruka ili nešto slično.
0: Mm-hmm. Znamo da i često se rasprave vode oko tih društvenih mreža, danas djeca sve ranije dolaze na društvene mreže.
1: Tako je, tako, evo i naše istraživanja koje imamo, na primjer naš Dišem koji smo proveli na području Republike Hrvatske, pokazuje evo da djeca svoje korisničke profile otvaraju već sa 9 godina, sa 7 godina počnu koristiti internet, sa 8 godina imaju svoj prvi mobitel. Ovako, kada kolegice i ja dolazimo u razrede, kada pitamo djecu već u prvom razredu da li znaju što je Snapchat, da li znaju što je Instagram, svi dižu ruke, odnosno većina prepoznaju te društvene mreže i zaista eto puno koriste internet.
0: Koliko je to opasno? Tamo, vjerujem, kriju se nekakvi lažni profili, nepoznate osobe koje pretpostavljam pokušavaju vrbovati djecu. Nekad se ja bila mala, sjeća se da mi je mama govorila da ne biš uzela od nekog slučajno čokoladu ili nekakav bombon tamo ispred škole i tako. Danas su opasnosti sasvim drugačije.
1: Tako je, danas imamo stvarno te različite opasnosti. stvarno su eto nažalost opasne. Ovo što ste rekli sa nepoznatim osobama, slažem se, prije bilo na ulici nemoj pričati sa nepoznatima, a danas više pričamo o tome pazi s kime pričaš na internetu. Mi jako puno otvaramo ovu temu sa djecom i mladima i stvarno evo i oni sami nekako prepoznaju da im se javljaju nepoznate osobe koje nemaju uvijek dobre motive. Vrlo često se iza profila nekih djevojaka zapravo krije neka odrasla osoba, neki predator koji, kao što sam rekla, nema u većini slučajeva dobre namjere.
0: Što recimo mi kao roditelji možemo napraviti kad otkrijemo da je neko se javio našem djetetu?
1: Pa, najprije je važno nekako osnažiti dijete da se može otvoriti bilo kojoj odrasloj osobi da mu se nešto događa, da mu se nešto loše dogodilo na internetu. I nekako znamo da djeca se vrlo često zatvore u sebe i prema našim istraživanjima često se osjeća kao da se uopće ne mogu obratiti odraslim osobama. Tako da prvi korak je nekako ono razgovarati sa djecom, stvoriti te neki osjećaj povjerenja i onda kada se nešto dogodi postoje različiti koraci. Nekako ono što je uvijek prvi korak jest sačuvati dokaz da je dijete s nekim razgovaralo, prijaviti određenu situaciju u društvenoj mreži, ako potrebno policiji. Tu smo mi isto kao i Centar za sigurni internet. Imamo hotline obrazac na našoj stranici csi.hr gdje se s pomoć linka može anonimno podnijeti prijava, a imamo i savjetodavnu liniju 0800 606 606 koja je dostupna svakim radnim danom od 8 do 16 gdje nam se može bilo tko obratiti ako ima neki problem na internetu koji ne zna riješiti ili jednostavno treba neki savjet.
0: Koliko je cyberbullying raširen među djecom i mladima?
1: Nažalost je zaista raširen, zaista je zastupljen. Već evo u nižim razredima osnovne škole događaju se različite situacije. Ono što je nekako tužno i nekako tužno je da djeca niti ne prepoznaju da su neka određena ponašanja da se ubrajaju cyberbullying. Znači, cyberbullying je vrlo širok pojam, tu ulazi i izbacivanje iz različitih WhatsApp grupa, stvaranje lažnih profila na TikToku i slično. Tako da, eto, to su neke dvije aplikacije koje sam navela na kojima se vrlo često događa taj cyberbullying, ali evo zaista je jako raširen.
0: Stigla nam je ta umjetna inteligencija, o njoj se doslovno priča svaki dan. Na koje načine ona može zloupotrijebiti se protiv djece?
1: Tako je, umjetna inteligencija stvarno evo zastupljena, mislim da ju svi koristimo i mislim da ima jako puno prednosti, ali evo nažalost može se zloupotrijebiti protiv djece na različite načine. Baš na konferenciji smo razgovarali o upotrebi umjetne inteligencije za seksualno iskorištavanje djece. To je to neka nova grana koja se nažalost širi, koja nažalost sve veću brojku zauzima.
0: Može li dijete danas imati zdravo djetinjstvo uz tehnologiju ili je problem u načinu korištenja?
1: Pa evo, ja se stvarno nadam da može, jer internet nažalost ne možemo isključiti, to je postao nekako dio naše svakodnevnice i dio našeg života, tako da internet ne možemo ugasiti kao što sam rekla, ali možemo se truditi naučiti ga koristiti na sigurni način.
0: Trebaju li roditelji kontrolirati dječje mobitele i te profile na društvenim mrežama? I kako uopće roditelji mogu stati na kraj tome da njihovo dijete ne otvori nekakav još jedan profil?
1: Pa potrebno je kontrolirati, neka zdrava doza nadzora je potrebna. Naravno, to se sve modificira u skladu sa dobi djeteta, ali evo od najranije dobi važno je da roditelj isto tako kao što zna gdje dijete odlazi u park, s kim se druži, važno je da zna i s kim se dopisuje na mobitelu, koje društvene mreže koristi i slično. Tako da eto, stvarno mislim da je potrebno. Neke zabrane nažalost ipak ne funkcioniraju uvijek, nego je potrebno eto, napraviti tako neki balans sa nadzorom, nekim zdravim odnosom i onda je to nekako optimalno.
0: Kada je pravo vrijeme da dijete dobije prvi mobitel i kakav bi to mobitel trebao biti?
1: Pa to isto, taj odgovor nema neka točna dob koja je idealna za dijete, pogotovo danas kada znamo da djeca dobivaju sve ranije mobitele, onda se može dogoditi ako dijete nema mobitel da mu možda malo teže uklopiti se u društvo ili slično. Naravno, sada je to opet stvar individualno kako se dijete i roditelj dogovaraju, ali je to prije nego što se kupi bilo koji mobitel važno, kao što sam rekla, postaviti te granice, osigurati nadzor, tako da eto, to je nekako najvažnije. A mi ovdje u centru isto imamo jednu opciju koja se zove obiteljski ugovor, za koji bi predložila to svakom ko dobije neki svoj prvi mobitel da prođe kroz taj ugovor i vidi pardon, što se s djetetom treba dogovoriti, gdje će se uređaj koristiti, koje je vrijeme korištenja uređaja i slično.
0: Kome se roditelji i djeca mogu obratiti ako im je potrebna pomoć?
1: Pa evo, ja bih rekla da se mogu obratiti bilo kojem stručnjaku iz naše lokalne zajednice kojim vjeruju, a tu smo i mi kao Centar za sigurni internet, nama se stvarno evo, uvijek mogu obratiti, mogu se javiti na savjetovanje uživo ili putem maila ili kako god, ili na onu savjetodavnu liniju koju sam već prije spomenula.
0: Dobro, evo, poziv našim slušateljima da možda čak i ako misle, samo ako pomisle, ne moraju biti nužno ima dokaz da nešto sa njihovim djetetom i načinom na koji koristi internet nije u redu da se jave, ili tako? Bolje spriječiti nego liječiti.
1: Svakako.
0: Da. Pa evo, što reći, ja se nadam da će naši slušatelji, gospođo Panđa, vam se obratiti, kažem, Centar za sigurni internet u Puli postoji s razlogom, ne bi postojao da problema nema. I drago mi je da ste između ostalog i organizirali ovu konferenciju o sigurnosti djece na internetu, jer mislim da je to, djeca su ipak najvažnija stvar koju imamo i koja nam je dana.
1: Slažem se. Hvala vam.
0: Hvala i vama i ugodan dan.
1: Hvala, doviđenja. I got a call from my baby. Said she fed her with me.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.
2: Mijenjat će se ljudi.
3: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
4: Dobro jutro, Istra.
5: Na Radio Puli.

0: na terenu i na tanjuru uvijek biraj naše. U Plodinama potraži domaću rajčicu Papeleto 400 grama, euro 79 i domaće trešnje 500 grama, 2 euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palma Nova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sniženja uz dodatne popuste na outlet cijene namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.

0: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu u plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: Radio Pula.

0: 11:13, dragi slušatelji, još jednom pozdrav od Jadranke Nišević. Zadovoljstvo mi je što je naša gošća u programu Natali, mlada pjevačica koja je nakon zapaženih nastupa u show The Voice Hrvatska nastavila graditi uspješnu samostalnu karijeru. Ovih dana predstavlja novi singl Ništa ti ja ne dugujem. Riječ je o jednoj emotivnoj i snažnoj pjesmi. Imali smo je prilike čuti nedavno, baš prošli tjedan, na otvorenju rezorta Pisal u Poreču. Divno je zvučala uživo na fantastičnoj bini. Natali, dobar ti dan, dobrodošla.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima i hvala na pozivu.
0: Da, ja se nadam da i tebi bilo lijepo kao i nama slušati te na pozornici.
1: Meni je bilo predivno i drago mi je što su me ljudi tako lijepo prihvatili i ja sam stvarno uživala.
0: Uživat ćemo ovoj novoj pjesmi, naslov zvuči baš onako odlučno, snažno. S kim si surađivala, kako je pjesma nastala?
1: Pa za pjesmu sam surađivala sa Marijom Mirković, koja je napisala glazbu i tekst. Na aranžmanu su radili Luka Mrduljaš, Luka Peka, Srando Stipišić i Antonio Buble, a spot su snimali Igor i Kristijan Burlović. Pjesma je nastala kada je Marija bila mojih godina. Uh-huh. Tu pjesmu sam prvu čula kada smo birali pjesmu za prvi singl i nekako uvijek mi je ostala u glavi i znala sam da će doći vrijeme kada će ta pjesma vidjeti sunce, kako bih rekla. Uh-huh. Tako da, eto, drago mi je da je upravo sada taj trenutak i što smo napravili tako modernu produkciju, jer mi se jako sviđa taj smjer i mislim, uh-huh, ljeto je i mislim da je stvarno pjesma za ovo trenutno vrijeme. Uh-huh. Sviđa mi se što je poruka pjesme to da nikome nismo dužni objašnjavati to što biramo sebe. Uh-huh. I to je nekako što mi sada stvarno...
0: Pa vjerujem da se osobe u tvojim godinama mogu pronaći sigurno u toj pjesmi.
1: Pa mislim da, definitivno da, ali mislim da se svatko može u toj poruci naći. Mislim da svatko ima neki trenutak u životu ili situaciju gdje stvarno zna u sebi da treba reći biram sebe. Mm-hmm. Tako da, eto, nadam se da će to ljudi prepoznati i da će jednostavno živjeti zajedno sa mnom tu pjesmu.
0: Koliko je bilo izazovno prenijeti tako snažnu emociju kroz interpretaciju?
1: Pa iskreno, kad sam ju prvi put čula, nisam mogla pronaći nešto u sebi da bih mogla prenijeti takav težak tekst. Zato sam odlučila ostaviti ju sa strane na čekanju, ali evo, mogu reći da se svakome nešto u životu dogodi gdje prepozna da je sad baš taj trenutak za nešto tako prenijeti, tako da je osjetila sam i mislim da sam stvarno uspjela kroz ovu pjesmu prenijeti ono što želim reći.
0: Ja se uvijek veselim tvojim spotovima, ti si jako, jako zgodna mlada žena.
1: Hvala puno.
0: Je li to teret ili pomaže u glazbenom svijetu?
1: Pa mislim da nije teret, ne gledam to tako. Mislim, ne znam, hvala vam, ne znam šta bih rekla. Iskoristim cijeli svoj potencijal i najdraže na kraju mi je to što mogu prenijeti emociju. Mm. Meni je to najbitnije i najbitnije mi je da ljudi to osjete, tako da, eto, za mene je pobjeda kada ljudi osjete ono što sam htjela reći. Mm.
0: Što više voliš, snimati u studiju ili snimati spotove?
1: Pa uživam i u jednom i drugom segmentu. U studiju je sve ono što zapravo se stvara i počinje i nastane neka čarolija i magija, a onda je spot tu zaključak nekako vizualno dočarati što sam to htjela reći i prenijeti riječima.
0: Imaš li tremu? Evo, slušali smo te u Picalu, bilo je zaista impresivna bina i tvoje kolege koje su nastupile nakon tebe, mm-hmm, od Nine Badrića, od Josipa Lisac, od Damira Urbana ili Volo, zaista sve velikani, je li ti bilo teško stati i pred toliko publike i pred takvim ljudima na binu?
1: Pa iskreno da vam kažem, ja uvijek imam tremu, ali to je samo dokaz da mi je jako stalo i potrudim se maksimalno da se pokažem u najboljem svjetlu. Iznimna mi je čast što sam imala priliku biti na pozornici na kojoj su bili takvi velikani, ali osjećala sam se kao doma, tako, mm-hmm, da voljela bih...
0: Ti zapravo jesi doma tu u Istri, evo.
1: Pa tako je, da. Kažem za pozornicu, jer evo, stvarno, dijeliti takvu pozornicu sa velikim glazbenicima i sa orkestrom koji, ono, samo bih slušala, mm-hmm, Tako da stvarno mi je bila čast, ali uživala sam i iskoristila sam svaki trenutak maksimalno.
0: Mi idemo uživati u tvojoj pjesmi. Ja ću pozvati sve naše slušatelje da pogledaju na YouTube-u Ništa ti ja ne dugujem. Natali, upišite Natali, zapratite na Instagramu, pa ćete vidjeti čemu pričam kad kažem da je jedna prekrasna mlada žena. Natali, samo tako naprijed, svaka ti čast, imaš divan glas, divan stas, vedra si, draga osoba i pred tobom je samo divna budućnost.
1: Hvala vam puno na divnim riječima i do slušanja.
0: Do slušanja, veliki pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Natali premijerno na valovima Radio Pule, Ništa ti ja ne dugujem.

0: Osnovna škola je na kraju, a ne znaš što želiš biti sutra. Upiši poljoprivrednu. Hrana je uvijek u džiru. Radiš za sebe na vlastitom gospodarstvu. Razvijeni turizam u Istri ti jamči prodaju, a ti živiš kvalitetno u prirodi i od prirode. Mogućnost za školovanja imaš doma u Istri. Upiši poljoprivrednu. Proizvodi hranu i brini se o okolišu. A za dodatne informacije na webu samo ukucaj. Upiši poljoprivrednu.
1: 15. Festival dell'Istroveneto.
2: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
1: Fino al 27 giugno.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

0: vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: Od 20. lipnja do 3. srpnja Upalna Nova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na auto.

0: Kultura. Vrijeme.
1: Vrijeme je za gospođu Danijelu Vlašić, koja će nam, vjerujem, potvrditi da nas ovaj produženi vikend čeka sunce i još malo sunca.
2: Tako je, Jadranka, dobro dan vama i slušateljima Radio Pule i onima koje putuju prema istarskom području i naravno našim kvarnerskim otocima. Ovdje je će nas poslužiti sunčano vrijeme, uglavnom stabilne vremenske prilike, no danas još atmosfera nije posve stabilna. Imamo nad Učkom i unutrašnjosti Istre već onaj polagani poslijepodnevni razvoj oblaka, makar još nije poslijepodne, ali kako je sada najdulje trajanja sjajanja sunca, dani su zaista dugi i onda ima vremena i za sve, i za razvoj oblaka i za kupanje i ne mora to baš biti po najvećem suncu, ali zaista veći dio dana, veći dio područja u znaku sunčanog vremena, stabilnog vremena i pogodnog za sve ljetne aktivnosti tijekom ovog produženog vikenda. No, moramo ipak upozoriti da će temperatura zraka porasti u odnosu na ostale dane, a ne samo maksimalna dnevna koja će se približavati 35 celzijevih stupnjeva, već i ona minimalna noćna temperatura zraka biti dosta visoka, iznad 20 i blizu 25. Razlog tome je prostorno anticiklonalno polje i još prostraniji topli zrak po visini koji se sve više i više približava području Jadrana, odnosno već imamo taj topli zrak po visini, ali ona jezgra će polako doći i nad nas, a u ovim trenucima, dakle na istarskom području, pretežno sunčano, za sada malo ponegdje umjereno na oblaku, puše uglavnom slab istočni vjetar na istočnoj obali Istre, na zapadnoj obali Istre, zapadni, dakle to je ona klasična dnevna cirkulacija karakteristična za stabilno vrijeme. Mora tim prilikama mirno ili malo valovito, a vidljivost je izvrsna. U Rijeci, u Puli u 11 sati je temperatura zraka iznosila 30 celzijevih stupnjeva, isto tako bila je u Rijeci 30, a tlak zraka sada na srednju razinu mora iznositi 1020 hektopaskala, a relativno važnost je 41%. U 8 sati ona temperatura mora izmjerena bila je 24, ostala temperatura zraka u 11 sati, Učka poklon 25, Porjer 26, Lanišća i Opatija 27 celzijevih stupnjeva, Rabi Sveti Onog Sveti Ivana Pućini 29, Boljun, Cres, Crikvenica, Labin, Pazin, Svet Vinčenat, Rijeka, Krka, aerodrom Vodnjan, Bratsko jezero na Cresu i Pula, aerodrom 30, te Malo Lošinj i Sen 31 celzijev stupanj, temperatura zraka tijekom dana još malo viša. A pratit će nas vedro i sunčano vrijeme, a tijekom poslijepodneva će mjestimice uz razvoj oblaka, može biti kišica ili pokoj pljusak, uglavnom Učka, Čičarija i unutrašnjosti Istre. Pukat će slab sjeverozapadni i zapadni i jugozapadni vjetar, a navečer će na cijelom području početi prevladavati istočnjak i bura, ali to je sve slab vjetar, dakle zaista ono slab. More je mirno ili malo valovito u tim prilikama. Sutra u subotu također pretežno vedro i sunčano, puhat će uglavnom burin, sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar. U nedjelju također sunčano, ali mjestimica uz razvoj oblaka uz granicu sa Slovenijom može biti kiše ili kratkotrajnog pljuska, puhat će u slaba do umjerena, a ponegdje onda krajem dana na jugu Istre i do pojačana bura. Sunčano vrijeme na stavlja se i za praznik koji je pred nama, dakle u ponedjeljak 22. a čini se za sada da i ostatak onoga idućega tjedna u znaku sunčanoga vremena i sa temperaturama zraka sličnima što ćemo imati ovaj vikend.
1: Sjajno, to su sjajne vijesti, puno vam hvala, lijepi pozdrav i uživajte i vi, nadam se.
2: Hvala, vidim Jadranka da ste se zaželjeli malo viših temperatura zraka.
1: Zaželjela sam se stabilnosti, možda iznad svega. Evo, nekako nam svima to želim, pa makar to značilo i puno sunca.
2: Eto, tako.
1: Imam neke, ako ćemo iskreno, imam neke radove ovaj, kući, terasa, pločice, nikako mi ne bi pasala kiša, pa možda zato.
2: Sve će vam biti lijepo.
1: Hvala, sjajno. Hvala puno i veliki pozdrav i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.
0: Radio Pula. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Posebice na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke D1 i Jadranske D8 magistrale. Do 20. lipnja od 7 do 17 sati zatvara se državna cesta D1 kod Udbine, obilazak je kroz naselje Udbina. Ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1, do 15. rujna bit će subotama od 4 do 14 sati, a nedjeljama od 12 do 23 sata. Povodom dana antifašističke borbe 22. lipnja, zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će danas od 15 do 23 sata i na sam praznik od 12 do 23 sata. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog tehničkog problema u prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj, Cres, Rijeka. Želimo vam ugodan i siguran put.

U 6 minuta do podne ja ću vas sve lijepo pozdraviti. Moje ime je Jadranka Nišević. Zahvalit ću Vincentu Erešu što je bio divno društvo danas i sve sjajno izrealizirao. Pozivam vas da ostanete uz program Radio Pule. Stiže moj kolega Nikola Milat, a ja sam s vama ponovno u 6 sati ujutru ponedjeljak. Do tada, veliki pozdrav od Jadranke.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Nakon razdoblja nestabilnog vremena, Hrvatsku za vikend očekuje prvi snažni toplinski val ove godine. Temperature će u mnogim krajevima dosezati između 30 i 35 stupnjeva, a Državni hidrometeorološki zavod upozorava na povećanu opasnost od vrućina, osobito na Jadranu, gdje će noći ostati također vrlo tople. Problemi s vrućinom već pogađaju Francusku. Novi toplinski val ondje je odnio jedan život i izazvao poremećaj u prometu i školstvu. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, a mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperature bi početkom idućeg tjedna u nekim dijelovima Francuske mogle dosegnuti 40 stupnjeva. Za danas planirani pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj odgođeni su nakon što je američki potpredsjednik J.D. Vance otkazao dolazak. Iz Bijele kuće poručuju da tehničke pojedinosti razgovora još nisu usklađene. Sastanak je odgođen unatoč memorandumu o razumijevanju koji su u Washingtonu i Teheran ovoga tjedna potpisali radi smirivanja krize i nastavka pregovora. U međuvremenu ponovno je uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, a Iran je odobrio 10-dnevni besplatni prolazak brodovima tijekom pregovora o konačnom sporazumu. U ovim bi se trenucima u Saboru trebalo glasovati o raspravljenim točkama, među ostalim i o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji bi na toj dužnosti trebao zamijeniti Borisa Vujčića. Zastupnici će se izjasniti i o novome zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada i zakonu o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi europska direktiva donesena radi zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata, nevladinih organizacija, znanstvenika i civilnog društva od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka. Sabor će glasovati i o zakonu o posredovanju u prometu nekretnina, kojim se agentima zabranjuje dvostruko naplaćivanje provizije. Poslije podne će biti predstavljeno drugo dopunjeno izdanje knjige Ondine Krančić, Riječnik govora Južne žminštine. Ovaj leksikografski rad objavljen u izdanju Instituta za hrvatski jezik iz Zagreba rezultat je dugogodišnje suradnje autorice s najvažnijom hrvatskom ustanovom za proučavanje i očuvanje materinskog jezika. Time Riječnik govora Južne žminštine dobiva dodatnu znanstvenu potvrdu i vrijednost, ali i status važnog dokumenta za buduće istraživanje hrvatskih dijalekata. Svečana promocija počinje u 17:30 u prostoru Multimedijalnog centra u Žminju. Na području Policijske uprave Istarske sutra, odnosno do 20. lipnja do 7 sati, provodi se pojačan nadzor vozača tijekom kojega se kontrolira vožnja pod utjecajem alkohola i droga. Riječ je o koordiniranim aktivnostima u sklopu akcije Roadpola u svim državama članicama Europske unije. Upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i droga težak je prekršaj. Novčane kazne rastu ovisno o izmjerenoj količini alkohola u krvi, pa su kazne u rasponu od 90 do 2650 eura, a za razinu alkohola iznad 1,5 promila propisana je i kazna zatvora, i to u trajanju od 60 dana. Odbijanje testiranja na alkohol i droge je kažnjivo. Uz novčane kazne izriču se zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom i negativni prekršajni bodovi. Poslije podne i večeras će tijekom održavanja koncerta Rikija Martina u pulskom amfiteatru biti na snazi privremena regulacija prometa u Puli. Od 15 sati pa sve do sutra u 8 autobusi Pula prometa neće koristiti autobusna stajališta Arena i Plavijevska ulica, već će voziti obilazno Rivom do autobusnog kolodvora. Zamjensko stajalište putnicima bit će nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1019 hektopaskala, relativna vlažnost 41%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Puli i u Pazinu 30 stupnjeva. More u Puli je još uvijek 24 stupnja. U nastavku dana pretežno vedro, sunčano, poslije podne mjestimice umjerena na oblaka, puhaće slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer istočni vjetar i bura, a more će biti malo valovito. Toliko za sad od informacija za Tonskim pultom. Bio je Branko Crnogorčić, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Dobrodošli ove subote od 19 sati u Fažanu na Street Food Festival More na stolu. Bogatstvo okusa i jela od morskih delicija nude vam Trattoria Fazana, Konobe Vazijanum, Stara Konoba i D'Antonio, te restorani Marina, Plaža i Obrt Luna. Očekuju vas i edukativne radionice Male ribarske akademije Sardela, kao i lutkarska predstava Ribarske priče. Za dobru zabavu tu su Duo DNA i Duo Arealis, te Klapa Intriga i Erik Balija. More na stolu uz potporu turističke zajednice Istarske županije. Ove subote od 19 sati u Fažani.
1: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Sir Tilsit 100 grama, samo 69 centi. Gelatino mini korneti 8 komada za 3,99 €. Većina Plodina ove nedelje radi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palmanova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.

0: Koljiva, Dubioza Kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulazice potraži na entrio.hr.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Bivši predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-ov Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
2: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
3: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
4: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
1: Za danas planirani pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj odgođeni su nakon što je američki potpredsjednik J.D. Vance otkazao dolazak. Iz Bijele kuće poručuju da tehničke pojedinosti razgovora još nisu usklađene. Sastanak je odgođen unatoč memorandumu o razumijevanju koji su Washington i Teheran ovoga tjedna potpisali radi smirivanja krize i nastavka pregovora. U međuvremenu ponovno je uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, a Iran je odobrio 60-dnevni besplatni prolazak brodovima tijekom pregovora o konačnom sporazumu. Sastanak na vrhu Europske unije jutros je nastavljen razmatranjem prijedloga višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. godine, koji bi uz temeljne politike, uključujući i kohezijsku, trebao odgovoriti na izazove jačanja globalne konkurentnosti Unije. Jučer prvog dana sastanka europske su članice postigle jedinstvo u potpori Ukrajini. Nakon razdoblja nestabilnog vremena, Hrvatsku za vikend očekuje prvi snažniji toplinski val ove godine. Temperature će u mnogim krajevima dosezati između 30 i 35 stupnjeva, a Državni hidrometeorološki zavod upozorava na povećanu opasnost od vrućina, osobito na Jadranu, gdje će i noći ostati vrlo tople. U Pulskom domu hrvatskih branitelja održat će se večeras drugi međunarodni festival solo i zborskog pjevanja Victoria in Croatia, koji će okupiti talentirane izvođače iz Hrvatske i Ukrajine. Festival organizira ukrajinska organizacija Victoria Fest iz Kijeva u suradnji s hrvatskim partnerom kulturno-umjetničkim društvom Ukrajinaca u Istri Vatra. Nakon uspješno održanog prvog izdanja festivala u Zagrebu, ovogodišnje izdanje po prvi put se održava u Puli. Festival je zamišljen kao prostor međunarodne suradnje, kulturne razmjene i promicanja vokalno-glazbene umjetnosti različitih zemalja. Početak je u 18 sati. Poslije podne i večeras će tijekom održavanja koncerta Rikija Martina u Pulskom amfiteatru biti na snazi privremena regulacija prometa u Puli. Od 15 sati pa do sutra u 8 autobusi Pula prometa neće koristiti autobusna stajališta Arena i Flavijevska ulica, već će voziti obilazno rivom do autobusnog kolodvora. Zamjensko stajalište putnicima bit će nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula. Na području policijske uprave Istarske do sutra, odnosno do 20. lipnja do 7 sati provodi se pojačani nadzor vozača tijekom kojeg se kontrolira vožnja pod utjecajem alkohola i droga. Riječ je o koordiniranim aktivnostima u sklopu akcije Roadpola u svim državama članicama Europske unije. Upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i droga težak je prekršaj, a novčane kazne rastu ovisno o izmjerenoj količini alkohola u krvi, pa su kazne u rasponu od 90 pa do 2650 eura, a za razinu alkohola iznad 1,5 promila propisana je i kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Odbijanje testiranja na alkohol i droge je kažnjivo. Uz novčane kazne izriču se zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom i negativni prekršajni bodovi. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1019 hektopaskala, relativna vlažnost je 40%. Temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 31, a u Puli 32 stupnja. More u Puli je 24 stupnja. U nastavku dana pretežno vedro i sunčano, poslije podne mjestimice umjerena na oblaka, puhaće slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer istočni vjetar i bura. More će biti malo valovito. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
2: Italunion.

0: Glazbaonica.
1: Dobar vam dan, dragi slušatelji Radio Pule. Dobrodošli u posljednji poslijepodani program ovoga radnog tjedna. Pred nama produženi vikend i tim više kod nas ovdje, malo lupam po klaviru, kod nas ovdje odlična atmosfera. Ja sam Nikola Milat i ovo je još jedna glazbaonica u nizu. Danas s velikim veseljem gostim, ako postoji ta verzija glagola, kolegu novinara i kolegu glazbenika. Pa čak na neki način i kolegu, ma iz hiljadu područja kolega. Njegovo ime je Daniel Kovač. Daniel, dobar ti dan, dobrodošao u studio Radio Pule.
2: Hvala ti, najljepša da si me pozvao i slušateljima. Vidi kako mi teško ide Hrvatska.
1: Ali doći ćemo do toga lako. Ok, da ne ulazimo u neku veliku priču, odakle ti tako dobro govoriš hrvatski, to sad možda i nijansicu manje važno. Ovo je glazbena emisija koja zapravo ima na intenciju predstaviti vrsne glazbenike. Ti si zasigurno jedan od njih i možda jedna ovako najinteresantnija spona tebe, Pule i Hrvatske jest činjenica da kada je pred 36 godina Eurosong bio Zagrebu, ti si predstavljao Njemačku.
2: Da.
1: Od 90. ovdje u Zagrebu i osvojio vrlo visoko 5. mjesto, ako sam
2: mislim
1: dobro.
2: Mislim da je bila 7. ili 9. to ne znam
1: si
2: više,
1: siguran?
2: Ali 5, hvala za to.
1: A ja tu čitam, a ne, imaš pravo, 9.
2: Ja sam uvijek mislio da je 7. bila, neka bude 9.
1: Jako dobro.
2: Inače su Njemci bili zadnjih godina samo na zadnjem mjestu.
1: Tako je.
2: A to nisu zaslužili, ali što ćeš.
1: Tako je. O svemu tome ćemo pomalo razgovarati. Za početak ja bih te predstavio našim slušateljima kao čovjeka koji zaista veći dio svog života se ozbiljno bavi glazbom i novinarstvom između ostalog. Što je bilo prvo? Je li prvo bilo sviranje ili rad na radiju, na televiziji?
2: Prvo je bilo muzika.
1: Ipak.
2: Mm-hmm. Da, ipak. Jer znaš šta, ja sam otišao iz Slovenije kad sam imao 5 godina, tako nešto. I onda dođeš u prvi razred. U Njemačkoj, ja sam bio Ausländer, mm-hmm. i kao mali, znaš, i niko me nije partio, a ti si Ausländer, niko nije govorio sa mnom, i ja nisam govorio ni jednu riječ, njemački, ništa. I onda sam počeo, jedan prijatelj je došao koji bi htio da svira bubne. Sam rekao, aj nešto ćemo napraviti, ajde one pokrovljice i to mm-hmm. ćemo neke bubne. I onda sam ja dobio neku gitaricu i otišli smo naprije. I šta je se desilo? Djevojčice male, 6-5 godina, koje su bile nas, nikada nisu me gledali, onda su me pogledali, kakav glas ima ovaj, vidi ga, igra, svira i muziku, i tako je to došlo do danas, skoro 70 godina imam već, molim te, i to je 50 godina sam svirao i to je super. Muzika je čitav život,
1: mm-hmm.
2: i bez muzike nikada ništa,
1: mm-hmm.
2: i još danas. Za sve ljude i vani, to znaju. Vi Hrvati znate to sve. I vakanci kako pjevamo, pijemo kavice, plešemo i pjevanje. Zbog toga sam došao u Hrvatsku. Jer mi se bolje sviđa nego, znaš.
1: Vjerujem. Kad si krenuo si odmah sa gitarom, odmah si znao da je to tvoj instrument.
2: Da, je bilo najlakšije, recimo tako. Imao sam neko, teacher. Učiteljicu koja me, ja sam počeo isto sa klavirom, a ona me tukla po rukama.
1: Znaju bi takve, da.
2: I onda sam pustio. Sam rekao, ne, idem na gitaricu.
1: Bravo.
2: Da.
1: I to tako mali si krenuo, jesi li onda očekivao da će glazba biti tvoj život ili nisi tada imao baš neke te vizije i ideje? Rekao si mi, po struci si zapravo, kako se kaže, zubotehničar, ili tako?
2: Aha. Znaš šta, kako je bilo prije 30-40 godina, mama je bila još živa, gotovo ima. I za mamu sam to radio, znaš. Mm-hmm. Ja sam uvijek htio da idem na turneju, da sviramo i bili smo.
1: Njemačka,
2: Švicarska, Austrija, bilo sve to unutra. ali mama se skrbila uvijek, znaš. Uh-huh. Onda sam rekao, ok, 18 godina, idem da nešto napravim, onda sam bio 3,5 godina sam učio i završio.
1: Lijepo.
2: Onda nisam nikada radio, kao ja se šalim, da samo neki u Africi bi nosili moje zube, niko drugi.
1: Odlično. Međutim, 50 godina si posvetio glazbi, minimalno, pa evo ja predlažem da naši slušatelji, ako već sad ne google na YouTube tvoj nastup iz 90-ih, da odsviramo nešto po tvom guštu. Evo, ti ćeš na gitare, ja ću pokušat ne previše smetat na klaviru, pa evo, po tvom nahođenju bilo šta malo da upoznamo slušatelje s onime što ti radiš jako dobro, već jako dugo.
2: Ok, hajde ćemo probati.
1: Može.
2: Super. To je neka stara pjesma od Traffic.

0: Sad će me ubit, žena će me ubit. Zašto nisi vežbao? Ideš u studiju, sviraš i nisi vežbao, molim te. E, znaš šta? Da, to je, meni je, ovo mi je, kako se to zove?
1: Slušalice.
0: Slušalica mi je pala.
1: Au.
0: I onda nisam se čuo sam, uvek nešto.
1: Dobre, dobre, ništa strašno.
0: Hvala da si me spasio.
1: Zapet, a nije, nisam baš bio neke velike pomoći.
0: Ma daj.
1: Više sam bio promatrač prometne nesreće.
0: Aj, da.
1: Sve u redu, ne brini.
0: Ne brini. Ne brini. To je bio ton, ne onaj s čim sam počeo.
1: Sve pet, sve pet. Da. Sve pet. Drago mi da smo malo i izmijenili nekakvu umjetničku vibru, malo smo se podružili, malo smo odsvirali, zapjevali, bilo je meni zaista jako, jako lijepo. Rekao si mi, ljudi da se sjeti, otprilike vjerojatno jednako često kao i naše Emilije Kokić, svake godine kad ide Eurosong, naša Emilija Kokić je pjevačica koja je sa grupom Riva i dovela Eurosong te godinu u Zagreb kada si ti došao. Ja. Pa kažeš i tebe se ipak često tvoji kolege iz Njemačke sjete, a kaže, naš kolega kaže, ako me se sete, sete, ako ne, nikom ništa.
0: Tako je.
1: Tako je. Vjerujem da tebi jako drago da još uvijek uživaš taj status, da je nakon 35 godina te ljudi pamte i tvoj nastup i uspjeh koji si polučio.
0: Ma da, to je baš za uvijek nešto, znaš. Mm. To će biti, kad mene nema više, a Kovač, to je bio jedino, to je jedino što sam radio. E,
1: ma jo,
0: i
1: naravno
0: ništa drugo.
1: Da ne, naravno.
0: Ma
1: da,
0: ali to je tako, šta ćeš, to su medije.
1: To je najintenzivniji tvoj upliv u mainstream, da to nekako to ostane najjače zabilježeno. Koji su ti planovi sad kada si odlučio, barem mi se čini, neko duže vrijeme provesti ovdje u Hrvatskoj?
0: Da, kad Bog da, kako se to kaže, ti imaš planove, a Bog se smije. Da, ali imam još, kako ne. Živit ovdje, to je za mene raj. Mm-hmm. Znaš, već smo pričali prije toga da znaš, ljudi ovdje idaju prvo na kavicu, popit nešto, da, lijepo se ispričat, malo se chillen i gledat u sunce i being happy.
1: Da.
0: To je to i to je moj plan.

0: to bilo na C i onda na G na kraju. Najlepša ti hvala.
1: Samo hvala tebi, Daniel. Daniel Kovač, gost današnje glazbovnice, netko koga nadam se da ćemo još jako, jako puno slušati ovdje na istarskim prostorima.
0: O, hvala za to.
1: I sa njegovom glazbom i sa njegovim interpretacijama. Hvala ti puno na dolasku i veselim se druženju.
0: Sorry za Stinga, molim te.
1: Sve pet.
0: Šta smo, koja je bila, probably me. To ćemo drugi put kako treba svirati.
1: Dogovoreno.
0: Madonna.
1: Hvala ti puno.
0: Hvala tebi, Nikolaj. Hvala slušateljima i slušateljicima kada su bili s nama.
1: Bravo.
0: Hvala, čao.
2: Glazbaonica.
3: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
4: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks & Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
5: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
6: I večeras od 18 do 19 sati.
7: Najbolja glazba, obilje informacija.
8: Vrhunska zabava.
6: Atak.
5: Samo na Radio Puli.

0: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
0: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview u Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
0: Dobrodošli ove subote od 19 sati u Fažanu na Street Food Festival More na stolu. Bogatstvo okusa i jela od morskih delicija nude vam Trattoria Fazana, Konobe Vazijanum, Stara Konoba i D'Antonio, te restorani Marina, Plaža i Obrt Luna. Očekuju vas i edukativne radionice Male ribarske akademije Sardela, kao i lutkarska predstava Ribarske priče. Za dobru zabavu tu su Duo DNA i Duo Arealis, te Klapa Intriga i Erik Balija. More na stolu uz potporu turističke zajednice i Istarske županije ove subote od 19 sati u Fažani.

0: Nakon prošlogodišnjeg otkazivanja nastupa zbog zdravstvenih razloga, Grgo Šipek, poznati kao Grše, vraća se u top formi na ovogodišnje izdanje Rocks and Stars festivala. Jedan od vodećih hip-hop glazbenika na domaćoj sceni, tekstopisac iz Trilja, afirmirao se već debitantskim albumom Tilurium još iz 2019. A izdanjem Platinum dodatno učvrstio status jednog od ključnih imena domaće hip-hop scene uz priznanje i Rock'n'Off. Singlovima poput Mamba, Sip i Mama Mia, koji bilježe milijunske preglede i streamove, redovito zauzimaju vrhove relevantnih ljestvica. Njegovu energičnu karijeru prate i energični koncerti na pozornicama diljem Hrvatske i regije, od Sistara u Umagu do Exit festivala u Novom Sadu. Grše je prvi hrvatski izvođač koji je dosegnuo prvo mjesto Billboardove ljestvice u Hrvatskoj zahvaljujući hitu Mama Mia iz 2023. A publika s razlogom puni svaki njegov koncertni prostor. On će zajedno sa Hilsonom Mandelom i Rastom doći na Rocks and Stars festival Cave Romane srijeda 24. lipnja. Bombastična trio kombinacija nove glazbene generacije. Dakle, Kamenolom, Vinkuranu pored Medulina. Na telefonu nam je Grše. Podijelit ćemo mi danas i dva puta po dvije ulaznice za koncert moćne kombinacije Mandela, Grše, Rasta. A dok se vi javite na 210-810, s nama u programu je Grše. Dobar ti dan. Otvorio si nedavno u Splitu novi glazbeni studio i izdavačku kuću Blockstar s ciljem da daš priliku zapravo novim talentima. Znači li to da je na vidiku već možda neki novi Grše?
1: Pa je, evo, krenuli smo s izdavačkom kućom, krenula jedna lipa priča. Cilj te priče je razvijati mlade artiste i općenito razvijati našu scenu, tako da veselim se svemu tome što dolazi. A što se tiče novoga Grše, to je ono, uvijek se radi muzika, uvijek radim, tako da ono, sigurno da se nešto brže u budućnosti izaći.
0: Pišeš tekstove, nastupaš, gradiš izdavačku kuću, otac si, suprug. Kada, kako nađeš vremena za sebe, kako odmaraš, što je uopće tebi definicija dobrog odmora?
1: Pa ne znam, moj um je dosta kreativan i ono, ne da mi mira, stalno mi padaju neke ideje na pamet, stalno me to vuče da radim, da nešto novo isprobajem, tako da uživam u tome svemu, uživam svim tim ulogama i odmaram kad stignem te mini neke pauzice, mi dobro dođu da napunim baterija i prošlu godinu sam ono podosta odmorio, tako da spremio sam sve što dolazi iduće.
0: Ove godine je izašao odlično prihvaćen single Sante sa Mijač. Što je iduće u planu, što publika može očekivati, još jedan samostalni single ili još jednu suradnju pak?
1: Pa nikad nisam ti otkrio previše od idućim projektima, jer nekako onda stavljen pritisak i na sebe i očekivanja publike i sve to. Tako da radi se punom parom i šta bude dobro, šta ja budem zadovoljan, s čim ja budem zadovoljan, to će izaći. Tako da, sve u svoje vrijeme nekako strpljivo, radije ništa ne izbaciti nego nešto prosjećam.
0: Da se možeš vratiti na početak i dati savjet mlađem Grši, koji tek izlazi pred publiku, što bi mu rekao, što bi savjetovao?
1: Pa rekao bi mu da uživa u svakom momentu i da ima sve potrebno što treba imati za ovo s čim se bavi, tako da samo da uživa u momentu i da uživa u stvaranju.
0: Može za kraj jedna poruka publici na Rocks and Stars festivalu u Vinkuranu, lijepo te molim.
1: Ekipa, vidimo se na Rock and Stars festivalu u Vinkuranu, voli vas Grše puno.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni podi jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.

0: HR mreža. Oglasi. Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
13: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
14: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Mi smo ostvarili naš san!
13: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
16: All dreams can come true.
17: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
18: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
17: Koliko brži?
18: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
17: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
18: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

Dani bi že, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svi tješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: Ponedeljnik Radio Pula.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Branko Crnogorčić, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. CERP prodaje Uljanik za najmanje 11 milijuna eura, traži zadržavanje brodogradnje. Bivši predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Poslije podne predstavljanje dopunjenog izdanja knjige Ondine Krančić, riječnik govora Južne Žminštine. Sutra vedro i sunčano vrijeme, a temperatura do 33 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Centar za restrukturiranje i prodaju CERP kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske objavio je javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda 4 poslovnih udjela koji nose oko 97,13% Uljanik brodogradnje 1856. U javnom pozivu navodi se da se od zainteresiranih kupaca traži zadržavanje brodogradnje kao djelatnosti na cjelokupnom pomorskom dobru koje Pulsko brodogradilište ima u koncesiji. Nominalna vrijednost poslovnih udjela u vlasništvu Republike Hrvatske iznosi 34,38 milijuna eura, a kao početne cijene za njihov otkup CERP je odredio iznos od 11,08 milijuna eura. Hrvatska vlada stekla je u toj tvrtki prevladavajući vlasnički udio nakon što je na temelju svoje odluke iz ožujka 2024. od Uljanik brodogradilišta u stečaju otkupila 54,77% vlasništva u Uljanik brodogradnji 1856. Istom odlukom je zadužila CERP da pokrene prodaju poslovnih udjela u Uljanik brodogradnji 1856 nakon što to brodogradilište izvrši primopredaju dviju novogradnji te vrati kredite kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Prema riječima Samira Hadžića, direktora Uljanik brodogradnje 1856, ta tvrtka u ovom trenutku ima 300 zaposlenih, a na koncesijskom području kojim ona upravlja posluju još dvije tvrtke s dodatnih 200 zaposlenih. Radnici Uljanik brodogradnje 1856 trenutačno su angažirani na novogradnji 526 brodu za prijevoz žive stoke, a prije nepunih mjesec dana Pulsko brodogradilište potpisalo je sporazum o strateškoj suradnji sa španjolskom brodograđevnom i obrambenom kompanijom Navantia. Ponuditelji će morati dostaviti ponudbeno jamstvo u iznosu od 110 tisuća eura uplatom na račun CERP-a ili prilaganjem ponudbene bankarske garancije domaće ili strane banke. CERP na kraju navodi da zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu. Koordinator udruge Franak, Goran Aleksić, ponovio je na konferenciji za novinare ispred Vrhovnog suda da presuda tog suda mora pasti na Ustavnome sudu jer je protivna pravu Europske unije. Ivanka Jelenčić-Jurin.
2: 9 sudaca Vrhovnog suda, od njih 13 odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje kredite u švicarskim francima u one u eurima imaju pravo na povrat zateznih kamata na preplaćene anuitete do dana konverzije.
3: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava,
2: kaže koordinator udruge Franak Goran Aleksić. 4 suca Vrhovnog suda nisu glasali za spomenutu odluku. U svojim izdvojenim mišljenjima, među ostalim, ističu da konverzijom nisu otklonjene posljedice korištenja ništetnih odredaba. Što se tiče zakona o konverziji iz 2015.
3: Kažu, zakon nije imao za svrhu ukloniti posljedice korištenja ništetnost CHF-a, jer ta ništetnost u vrijeme konverzije nije bila niti utvrđena. Zatim kažu, preplaćeni iznosi uzeti su u obzir samo pod uvjetom da se smatra da je od početka ugovoren eurokredit, a eurokredit od početka nije ugovoren. Zakonom se rješavala dužnička kriza, ali se nije rješavalo pitanje restitucije na temelju ništetnih odredaba.
2: Također ističe se neravnopravan položaj potrošača koji su prihvatili konverziju u odnosu prema onima koji to nisu učinili i imaju pravo na punu odštetu. Jedna od 60 tisuća korisnika koji su konvertirali svoj kredit, te jedna od njih 30 tisuća koji su podignuli tužbe Vrhovnome sudu.
4: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
2: Iz udruge Franak poručuju da slijedi podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ostvarila puna odšteta.

0: 26 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića, koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-ov Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
1: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
2: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
3: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Iz svijeta za danas planirani pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj odgođeni su nakon što je američki potpredsjednik J.D. Vance otkazao dolazak. Iz Bijele kuće poručuju da tehničke pojedinosti razgovora još nisu usklađene. Sastanak je odgođen unatoč memorandumu o razumijevanju koji su Washington i Teheran ovoga tjedna potpisali radi smirivanja krize i nastavka pregovora. U međuvremenu ponovno je uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, a Iran je odobrio 60-dnevni besplatni prolazak brodovima tijekom pregovora o konačnom sporazumu. Sastanak na vrhu Europske unije jutros je nastavljen na razmatranjem prijedloga višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. godine, koji bi uz temeljne politike, uključujući kohezijsku, trebao odgovoriti na izazove jačanja globalne konkurentnosti Unije. Jučer prvoga dana sastanka, europske su članice postigle jedinstvo u potpori Ukrajini. Nakon razdoblja nestabilnog vremena, Hrvatsku za vikend očekuje prvi snažni toplinski val ove godine. Temperatura će u mnogim krajevima dosezati između 30 i 35 stupnjeva, a Državni hidrometeorološki zavod upozorava i na povećanu opasnost od vrućina, osobito na Jadranu, gdje će i noći ostati vrlo tople. Problemi s vrućinom već pogađaju Francusku. Novi toplinski val ondje je odnio jedan život i izazvao poremećaj u prometu i školstvu. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, a mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperature bi početkom idućeg tjedna u nekim dijelovima Francuske mogle dosegnuti i 40 stupnjeva. HDZ Istarske županije održao je konferenciju za novinare na Pulskoj tržnici pod nazivom Pula kao test stvarnosti SDP-a i Možemo. Potpredsjednica županijske organizacije i ministrica zdravstva Irena Hrstić poručila je kako Pula prema njihovu stajalištu primjer je neuspješne suradnje tih dviju stranaka jer se ne slažu oko ključnih gradskih projekata. Zapitala se kako će upravljati Hrvatskom ako ne mogu surađivati u Puli.
4: Oko svake bitne teme koja je važna za grad, u Puli nije postignuto suglasje dvije političke aktivnosti na ljevici, a to je stranke SDP-a i stranke Možemo. Kako da onda građani Pule i vjeruju takvoj suradnji? Znači, mi danas ne svjedočimo slučaju, mi danas svjedočimo kontinuiteti političke teze, odnosno političke suradnje SDP-a i Možemo, kako je u biti ne možemo.
0: Odgovor nije trebalo dugo čekati jer su pola sata nakon HDZ-ove konferenciju za novinare održali SDP i Možemo. Osvrnuli su se na prozivke istarskog HDZ-a. Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić poručili su da je to uobičajen narativ HDZ-a.
5: Vrlo jednostavno. Sandra i ja zajedno putujemo u istom autu već 20 dana. Biću malo šaljiv, dobro se sprdamo svako jutro kad krenemo, kad čitamo objave HDZ-a ili nekih opskurnih novina. Dakle, jednostavno umiremo od smijeha. Moja poruka je jasna. Naša koalicija je čvrsta, uskoro ćemo dodati još malo aditiva, malo ću pjesnički pričati, da bude još čvršće.
6: Mi smo u Puli opozicija, kao što je SDP isto negdje drugdje u odnosu na neke druge pozicionirano je ovako i onako. Lokalna politika je lokalna politika, regionalna, regionalna, nacionalna, nacionalna. Međutim, i naša lokalna grupa Pula kao i naše grupe iz Istre podržavaju namjeru zajedničkog rušenja HDZ-a s vlasti i to je činjenica i to će se dogoditi.
0: U povodu obilježavanja dana antifašističke borbe kod spomenika palim borcima i žrtvama narodno-oslobodilačke borbe u Viži Nadije položen vijenac je odana počast svima koji su svojim djelovanjem i žrtvom pridonijeli borbi za slobodu i suprotstavljanju fašizmu. Vijenac su položili načelnik općine Viži Nada Marko Ferenac, a i predstavnici udruge antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, prisjetivši se važnosti očuvanja sjećanja na događaje i vrijednosti koje su oblikovale suvremeno društvo. A prigodnom komemoracijom, paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca na spomenik palim borcima na gradskom groblju u Labinu, obilježen je dan antifašističke borbe 22. lipnja. Time je odana počast osnivanju prvog sisačkog partizanskog odreda u šumi Brezovica kod Siska 1941. godine. Na povijesni značaj ovog datuma i golem doprinos Labinštine podsjetio je profesor povijesti Deni Vlačić. Istaknuo je kako se tijekom drugoga svjetskog rata više od 7000 stanovnika Labinštine uključilo u narodno-oslobodilački pokret. Oko 4000 boraca sudjelovalo je u partizanskim jedinicama na bojištima od Učke i Gorskog Kotara do završnih operacija za oslobođenje zemlje, dok je za slobodu život položio 1341 stanovnik. Te brojke svjedoče o snazi, odlučnosti i žrtvi jednog malog kraja u pobjedi nad fašizmom, izvijestili su iz grada Labina. Gradonačelnik Donald Blašković u svojem je obraćanju naglasio da vrijednosti antifašizma nisu zaključane u povijesnim knjigama niti u 1945. godini, već su aktualne svakodnevno jer brane demokraciju. Komemoraciji su nazočili čelnici jedinica lokalne samouprave Labinštine, predstavnici udruge antifašista, udruga proisteklih iz Domovinskog rata, javne vatrogasne postrojbe te policijske postaje.
7: Dnevnik Radio Pule.
0: Poslije podne će biti predstavljeno drugo dopunjeno izdanje knjige Ondine Krančić, Riječnik govora Južne Žminštine. Ovo je leksikografski rad objavljen u izdanju Instituta za hrvatski jezik iz Zagreba. Rezultat je dugogodišnje suradnje autorice s najvažnijom hrvatskom ustanovom za proučavanje i očuvanje materinskog jezika. Time Riječnik govora Južne Žminštine dobiva dodatnu znanstvenu potvrdu i vrijednost, ali i status važnog dokumenta za buduće istraživanje hrvatskih dijalekata. Svečana promocija počinje u 17:30 u prostoru multimedijalnog centra u Žminju. A u Pulskom domu hrvatskih branitelja održat će se večeras drugi međunarodni festival solo i zborskog pjevanja Viktorija in Croatia, koji će okupiti talentirane izvođače iz Hrvatske i Ukrajine. Festival organizira ukrajinska organizacija Viktorija Fest iz Kijeva u suradnji s hrvatskim partnerom Kulturno-umjetničkim društvom Ukrajinaca u Istri, Vatra. Nakon uspješno održanog prvog izdanja festivala u Zagrebu, ovogodišnje izdanje po prvi se put održava u Puli. Festival je zamišljen kao prostor međunarodne suradnje, kulturne razmjene i promicanja vokalno-glazbene umjetnosti različitih zemalja. Početak je u 18:00. A poslije podne i večeras će tijekom održavanja koncerta Rikija Martina u Pulskom amfiteatru biti na snazi privremena regulacija prometa u Puli. Od 15:00 pa do sutra u 8:00 autobusi Pula prometa neće, odnosno već ne koriste autobusna stajališta Arena i Flavijevska ulica, već voze obilazno rivom do autobusnog kolodvora, a zamjensko stajalište putnicima bit će nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula. Na području policijske uprave Istarske sutra, odnosno do 20. lipnja do 7:00, provodi se pojačani nadzor vozača tijekom kojeg se kontrolira vožnja pod utjecajem alkohola i droga. Riječ je o koordiniranim aktivnostima u sklopu akcije Roadpola u svim državama članicama Europske unije. Upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i droga težak je prekršaj, a novčane kazne rastu ovisno o izmjerenoj količini alkohola u krvi, pa su kazne u rasponu rasponu od 90 do 2650 eura, a za razinu alkohola iznad 1,5 promila propisana je i kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Odbijanje testiranja na alkohol i droge je kažnjivo, a uz novčane kazne izriču se zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom i negativni prekršajni bodovi. Sport. Aktualnosti je pripremio Mauro Đorđi.
8: Vatreni su se vratili u kamp i nastavili pripreme za sljedeći nastup na svjetskom prvenstvu, utakmicu protiv Paname. Nakon poraza od Engleske s 4-2, izbornik Zlatko Dalić poručuje da nema mjesta sumnje u rad reprezentacije, te naglasio kako Hrvatska neće odustati od svog puta.
9: Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu, ali evo nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati, moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
8: A utakmica s Panamom na rasporedu je u noći s utorka na srijedu. Košarkaški klub Stoja obilježava 50 godina djelovanja. Svečana proslava održat će se večeras u 20 sati u Pulskom Čirkolu. Tom će prigodom biti predstavljena i knjiga Zovem se Stoja, ima 50 godina, koja donosi pregled razvoja i uspjeha kluba kroz pola stoljeća rada. Predsjednik kluba Šime Vidulin.
10: U prvom dijelu programa predviđena je kratka video prezentacija kroz povijest kluba. Nakon toga uslijediti će prigodne zahvalnice i priznanja istaknutim članovima kluba kroz povijest. U drugom dijelu programa uslijediti će jedna, da kažem, panel rasprava vezana uz predstavljanje knjige 50 godina kluba, gdje će biti autor Davor Mišković, grafički urednik Zvonimir Čačić te lektorica Bojana Čustić-Juraga, a nakon toga će uslijediti onaj neslužbeni dio u kojem ćemo evo zajednički se podružiti i proslaviti.
8: U tijeku je četvrto izdanje memorijalnog malonogometnog turnira Dane Moravac. Nakon prvog dana vodeći je Harlem Auto Otpad Trumpić sa 7 bodova, ali i 3 odigrane utakmice. Bod manje, ali i utakmicu manje, ima prošlogodišnji slavljenik Domino Maling. Danas, početkom 18 sati, na rasporedu su novih 8 parova. Šijana Spartans, Pietas Julija, Toronto i Flamengosi, Šijana Spartans i Novo Šijana, Domino Maling i Deluxe, Stella Šijana Juniors i Flamengosi, Combo Alpinito i Boca Juniors, Deluxe i Goodfellas, te posljednja utakmica večeri, Toronto i Boca Juniors. Vrijeme.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istre govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad Istrom trenucima pretežno vedro, a umjerene na oblake ima na području Učke i Čičarije. Vjetar je uglavnom slab zapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 31 Celzijev stupanj. Tlak zraka 1020 hektopaskala, a vlaga je 37%. Temperatura zraka na ostalim postajama, Pored 27, Svetive na Pučini 29, Pula 30, Opatija, Pazin i Pula aerodrom 31 Celzijev stupanj. Vremenska prognoza za Istru za sutra, vedro i sunčano, a poslije podne će ponegdje biti male ili umjerene na oblake, uglavnom u unutrašnjosti Istre, te na području Učke i Čičarije. Puhat će slaba bura, istočni vjetar ujutro i navečer, a sredinom dana sjeverozapadni i zapadni do umjeren. Mora u tim prilikama malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 20 do 22, unutrašnjosti Istre od 15 do 19, a najviša dnevna 30 do 33 Celzijeva stupnja.
0: I toliko u dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Branko Crnogorčić. Uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
7: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
12: Radio Pula.
13: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Prometna nesreća na autocesti A1 u tunelu Sveti Marko u smjeru mora. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Kolona je duga oko 5 km. Pojačan i dalje promet na ulasku na autocestu A1 u Lučkom te u smjeru mora. Vozi se usporeno na pojedinim dionicama do čvora Bosiljevo 2. Kolona vozila kod naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba. Duga je oko 1 km. Kolona vozila na zagrebačkoj obilaznici prema naplatnim postajama Lučko i smjera čvora Zagreb-Zapad duga je oko 2 km i smjera Buzina 5. Zbog ulja na kolniku na državnoj cesti 23 u Dugoj Resi vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Pojačan je promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
14: Pjesma tjedna.
15: Pozdrav ljudi, ja sam Sanela, a vi na svom omiljenom radiju slušate moj duet s Denisom Dumačićem Na čijoj si strani. Uživajte!

0: Jest jedna.
1: Mijenja će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
3: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palmanova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sniženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.

0: Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

0: U nastavku današnjeg poslijepodnevnog programa zaista s velikim veseljem i zadovoljstvom pozdravljam dragog prijatelja, utvaram se da mogu reći prijatelja, dragog kolegu, velikog pjevača Đanija Stipanićeva. Đani, dobar ti dan, dobrodošao u program Radio Pule.
1: Dobar dan, prijatelj. Lijepe smo mi imali dane provedene skupa, tako da apsolutno možeš me titulirati tako kako jesi.
0: Bravo, hvala ti puno, hvala ti puno. Evo, malo je kao off the record, znam da odmaraš jutros, neka zasluženo, pretpostavljam da je jedna jako intenzivna sezona pred tobom. Ne znam kad je bila, a da nije bila osobito intenzivna, jel se sjećaš uopće kada je to bilo, pred 25 godina ili kada?
1: Nije, ali negdje ja mislim da ovakav nekakav tempo ljetnih nastupa drži nekakvih 15 godina, da baš to, osim koronarnog ovog dijela, koji nam je poslužio da se prisjetimo nekih i drugih lijepih stvari preko ljeta možeš upražnjavati i neka druženja, neke lijepe stvari koja nemaš priliku ni prigodu, ali evo, mislim da se niko od nas koji se bavimo ovim poslom ne buni zbog mnoštva koncerata, samo treba održati dobru glasovnu formu prvenstveno.
0: Istina. Ali dobro, nekako u atmosferi koju ti u ostalom kao čovjek stvaraš, ali i tim ljudi s kojima radiš, i taj tvoj posao je uvijek nekako prožet s ljetnim radostima, hoćeš nećeš, jel tako? Nije baš da ste u rudniku.
1: Pa ja sam, evo, imam tu veliku sreću, Stipanićevi su svi iz Tribunja, to je jedno malo živopisno, prekrasno, sve bolje i bolje i poznatije mjesto u blizini Šibenika, u blizini Vodica, gdje sam 20 metara od plaže na kojoj sad stojim na rubu gore. Tako da uvijek mogu se baciti, ono što se kaže, u more i refreshat bez obzira na putešestvije. Inače, da živim negdje u nekom kvartu, u nekom gradu, teško da bi se baš onako uzeo ručnik, zatražiti parking i ostale stvari. Ovako je to blagodat. Tako da se sve stigne. Samo naravno treba dobro dozirati energiju i vokalne sposobnosti očuvati koliko god se to može u intervalima. Svaki drugi dan nastup, 7-8 mjesec, to je otprilike taj tempo već godinama, tako da to tu ima situacija kad stvarno stišćemo zube, mi pjevači.
0: Je. Vjerujem, ali majstorski ti to radiš zaista desetljećima već i dolaziš nam u Vodnjan sutra na Narodni trg, ne sam, nego već u sklopu fantastičnog kvarteta 4 tenora, dakle

0: A, to ne ide jedno s drugim,
1: da. To je moro čistiti, tako da, evo, mi smo dokazali da je sve moguće, pa i da opstanu četiri karaktera individue 10 godina zajedno na jednom projektu i to nas stvarno, evo, veseli svaki put kad stupimo tom nogom na pozornicu, to bude ono ponovno opet iznenađenje, evo baš sad kad smo bili u Rijeci na trgu Riječke rezolucije, gdje smo rekli ono, pa moguće da ovo sad nakon 10 godina da je ispada kao da publiku nije niko puštao 2 godine iz kuća, a kamoli na koncert, takva je atmosfera bila da su nam prekidali na pjevanje, nastup, svako malo, svaka pjesma prožeta pljeskovima, krcato ne može igla stati. Znači ono, jedan predivan moment je, čini mi se, oko naše ove priče, a gdje se mi neizmjerno dobro zabavljamo između sebe na pozornici i valjda je to taj korpus koji sve zajedno čini jednu dobru priču, dobro se pjeva, kvalitetno se pjeva, ali se i zeza i prisno odnosi sa publikom i između sebe na pozornici i ova interakcija s publikom je takva da onda to urađa nekakvim konačnim dobrim proizvodom.
2: Apsolutno. Baš to sam ti reći, mislim nedvojbeno da ste svi četvorica nevjerojatni kao pjevači, ali baš ta nekakva vaši karakteri koji izlaze jasno na vidjelo i kroz pjesme koje izvodite, kad izvodite solo i one koje izvodite zajednički, daje neku farbu, neku posebnu čipku cijelog tog vašeg dvosatnog nastupa, da to sad nije samo uživanje u ljepoti i umiranje od lijepih tonova, nego stvarno jedan program koji ima svoju glavu i rep, ima neki zaplet, nešto se događa, pa i taj sukob neki nekako imam da su Garić i Hozjak malo mirniji, a ti Pecotić malo ovako veseliji i onda dajete si jedan drugom jedan dobar balans u svemu tome.
1: Baš si to, evo, ko da sam ti ja napisao što ćeš reći.
2: Okay.
1: Imamo ova dva naša u sredini koji nisu zaduženi za taj dio, a mi se malo ono nadmećemo ko će koga bolje podkubat, ko će koga bolje podbost. Peco i ja na krajevima same pozornice držimo
2: na marginama.
1: Na marginama. Je, dobar je to spoj svih mogućih varijanti i žanrovski gledano i načina pjevanja sad već imamo veliki problem zapravo sastaviti set listu jer imamo pjesama u 10 godina, stvarno smo se potrudili da ne budemo konfekcije, a nismo ni mogli drugačije jer nismo mi pop izvođači klasični koji naprave album pa onda imaju te neke svoje pjesme koje izvode uvijek jedne te iste. Mi moramo stvarno publici uvijek nuditi nešto novo, friškije, pa evo i tako smo i ove godine na proslavi 10 godina u Lisinskom nadopunili repertoar, obogatili ga još, naravno dali...
2: U Dođi vam zvuči fantastično, da, isto to je to
1: da,
2: novo.
1: Da, to su nekakvi naslovi koji nisu očekivani, opet od publika
2: vas,
1: stvarno voli kad se zapiva recimo More Than Words uz gitaru i onako a cappella praktično. Ili kad se zagrmi, a Dađo jedan albinorijac koji smo evo tek sad 10.
2: To
1: godinu
2: nisam
1: postanje.
2: Čuo.
1: Da, to su lijepe stvari. Uvijek naravno piramo ono što nam je za naše vokale potrebno, ali naravno idemo i prema publici da im damo i sadržaj koji oni vole, a možda i ne očekuju, a u našim izvedbama to opet zvuči nekako, ajde, pristojno.
2: Ma joj, skromno s tvoje strane. Još bih htio prokomentirati, ovaj put ne dolaziš sa dragim kolegama iz komedije u Pulu sa postavom Mama Mije, ako se ne varam ti si tamo isto jedan od relevantnih čimbenika.
1: Da, kad je ta predstava bila uopće najavljena da će ići, ja sam već imao dogovoren jedan drugi nastup u Bjelovaru, ali je trebala ići 2 dana za redom, pa sam onda ja sa kolegom Draženom Bratulićem, isto tako genijalcem komedijnim, dogovorio da će on igrati 23. ja 24. međutim ispalo da je ipak samo jedna predstava, pa će to kolega ovaj put odraditi, a mi ćemo, hvala Bogu, ima priliku kad se komedija napokon otvori sa jeseni da odigramo tu Mama Minicu još jedno 100-tinjak puta sigurno. Od ovih 260 koje je odigralo do sad.
2: Fantastično. Cijeli tvoj dio života, cijela tvoja karijera vezana uz komediju je priča za sebe, pa ćemo evo s ovime završiti ovaj dio razgovora, još jedan put pozvati sve naše slušatelje na koncert 4 tenora sutra navečer u Vodnjanu na Narodnom trgu. 2 sata nevjerojatno dobre zabave, ali i zaista vrhunske glazbe, vrhunskih vokala i predlažem svakom svakome ko nije imao priliku čuti, a evo ja nešto od vašeg novog repertoara nisam čuo, tako da apsolutno se vidimo i

0: sutra navečer u Vodnjanu. Đani Stipanićev, hvala ti puno na javljanju.
1: Odlično, dođite, Pula je blizu, naravno, kao veliki emitivni centar za sve 10 km, čini mi se da je nekakva, razdaljina. Vodnjan je sam po sebi, već smo tamo nastupali, trg je čaroban, je. Predivan, i ona ulica koja vodi do trga je...
0: Sve uža i uža.
1: Ne, sve uža i uža i sve višlje i višlje zgrade, možda valjda zbog toga i taj efekt, ali evo, stvarno zbilja prekrasno mjesto za ostvariti opet još jednu lijepu ljetnu priču, jer bit će prekrasna večer i prekrasna noć.
0: Vidimo se tamo, Đani Stipanićev, hvala ti puno.
1: Vidimo se.
0: Sredan put, čao. Hvala.

0: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fitness di Festival Istroveneto Gnariacia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
2: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
3: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.

0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos dodatka, taj će dug biti otpisan i uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom. Navedenu novu uputu donio je zbog mnogobrojnih slučajeva korisnika kojima je država mjesecima isplaćivala veće iznose inkluzivnog dodatka zbog kašnjenja u donošenju novih rješenja, a zatim od njih tražila povrat novca.
1: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili ću narodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezano za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da je sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate, suprotna nizu zakonskih odredbi i suprotna Ustavu, te da je prema toj skupini potrošača diskriminacijska. Iz udruge Franak pozivaju građane koji su podnijeli tužbe da ne odustaju od svojih potraživanja. Koordinator udruge Goran Aleksić, pa komentar ministra pravosuđa Damira Habijana.
2: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
3: Što se tiče samih strana, kad bilo potrošača, bilo banaka, oni dalje imaju na raspolaganju uređena pravna sredstva, bilo dalje to Ustavni sud, nakon toga isto tako postoji mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: Sabor je izglasavao zakon o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje. Zakon je poduprlo 108 zastupnika, 8 je bilo suzdržano. Njime se u nacionalno zakonodavstvo prenosi europska direktiva donesena s ciljem zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata, nevladinih organizacija, znanstvenika i civilnog društva od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka. Prava fizičkih i pravnih osoba uključenih u javno djelovanje protiv kojih su pokrenute takozvane SLAP tužbe, štite se uspostavom postupovnih jamstava, a ona uključuju rano odbijanje očito neosnovanog tužbenog zahtjeva, naknadu troškova postupka, novčanih kazni i drugih sankcija. Neizbježna je tema i danas rezolucija DP-a o položaju Hrvata u BiH i stvaranju Hrvatske izborne jedinice. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava prije podne je poručio.
4: Tema naše inicijative je samo jedna stvar, vrlo čista, dobrohotna, prema Bosni i Hercegovini prije svega i naravno prema hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, a to je zaustavljanje preglasavanja Hrvata kroz jedinstvenu izbornu jedinicu namijenjenu Hrvatima u kojoj ih nitko neće moći više preglasavati. To je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, minimum ispod kojeg Domovinski pokret kao stranka niti može, niti hoće ići, a vjerujem da je to stav i partnera Domovinskog pokreta u vladajućoj koaliciji. Ali bez obzira na to, to je crvena linija vezano za tematiku položaja Hrvata u prijateljskoj nam Bosni i Hercegovini.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra je pretežno sunčano i vruće. Poslije podne su na kopnu mjestimice mogući pljuskovi. Vjetar većinom slab. Na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Irena Dizarević.
6: Radio Pula.
7: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, posebice na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke D1 i Jadranske D8 magistrale. Ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1, do 15. rujna, bit će subotama od 4 do 14 sati, a nedjeljama od 12 do 23 sata. Povodom dana antifašističke borbe 22. lipnja, zabrana prometa je danas do 23 sata, a bit će i na sam praznik od 12 do 23 sata. Pojačan je promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.
6: Fono vinilo.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.
3: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: Koristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
2: I na terenu, i na tanjuru, uvijek biraj naše. U Plodinama potraži domaću rajčicu Papeleto, 400 grama, euro 79. I domaće trešnje, 500 grama, 2 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
4: Fono vinilo.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
8: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
9: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Centar za restrukturiranje i prodaju CERP kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske objavio je javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda 4 poslovnih udjela koji nose oko 97,13% Uljanik brodogradnje 1856. U javnom pozivu se navodi da se od zainteresiranih kupaca traži zadržavanje brodogradnje kao djelatnosti na cjelokupnom pomorskom dobru koje Pulsko brodogradilište ima u koncesiji. Nominalna vrijednost poslovnih udjela u vlasništvu Republike Hrvatske iznosi 34,38 milijuna eura, a kao početne cijene za njihov otkup CERP je odredio iznos od 11,08 milijuna eura. U povodu obilježavanja dana antifašističke borbe kod spomenika palim borcima i žrtvama narodno-oslobodilačke borbe u Vižinadi je položen vijenac i odana počast svima koji su svojim djelovanjem i žrtvom pridonijeli borbi za slobodu i suprotstavljanju fašizmu. A prigodnom komemoracijom, paljanjem svijeća i polaganjem vijenca na spomenik palim borcima na gradskom groblju u Labinu obilježen je dan antifašističke borbe 22. lipnja. Time je odana počast osnivanju prvog sisačkog partizanskog odreda u šumi Brezovica kod Siska 1941. godine. Komemoraciji su nazočili čelnici jedinica lokalne samouprave Labinšte, predstavnici udruge antifašista, udruga proisteklih iz Domovinskog rata, javne vatrogasne postrojbe te policijske postaje. Za pola sata počinje predstavljanje drugog dopunjenog izdanja knjige Ondine Krančić, Riječnik govora Južne Žminštine. Ovaj leksikografski rad, objavljen u izdanju Instituta za hrvatski jezik iz Zagreba, rezultat je dugogodišnje suradnje autorice s najvažnijom hrvatskom ustanovom za proučavanje i očuvanje materinskog jezika. Time Riječnik govora Južne Žminštine dobiva dodatnu znanstvenu potvrdu i vrijednost, ali i status važnog dokumenta za buduće istraživanja hrvatskih dijalekata. Svečana promocija počinje u 17:30 u prostoru multimedijalnog centra u Žminju. U Pulskom domu hrvatskih branitelja večeras drugi međunarodni festival solo i zborskog pjevanja Viktorija in Croatia, koji će okupiti talentirane izvođače iz Hrvatske i Ukrajine. Festival organizira ukrajinska organizacija Viktorija Fest iz Kijeva u suradnji s hrvatskim partnerom Kulturno-umjetničkim društvom Ukrajinaca u Istri Vatra. Festival je zamišljen kao prostor međunarodne suradnje, kulturne razmjene i promicanja vokalno-glazbene umjetnosti različitih zemalja. Početak je u 18 sati. Poslije podne i večeras će tijekom održavanja koncerta Rikija Martina u Pulskom amfiteatru biti na snazi privremena regulacija prometa u Puli. Već od 15 sati, a do sutra u 8, autobusi i Pula prometa koriste aut, odnosno neće koristiti i ne koriste autobusna stajališta Arena i Plavijevska ulica, već voze obilazno rivom do autobusnog kolodvora. A zamjensko stajalište putnicima je nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula. Na području policijske uprave Istarske do sutra, odnosno 20. lipnja do 7 sati, provodi se pojačani nadzor vozača tijekom kojeg se kontrolira vožnja pod utjecajem alkohola i droga. Riječ je o koordiniranim aktivnostima u sklopu akcije Roadpola u svim državama članicama Europske unije. Upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i droga težak je prekršaj. Kazne su od 90 do 2650 eura, a za razinu alkohola iznad 1,5 promila propisa i kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Odbijanje testiranja na alkohol i droge je kažnjivo. Uz novčane kazne izriču se tako zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom i negativni prekršajni bodovi. Pola stoljeća djelovanja košarkaškog kluba Stoja bit će večeras prigodno obilježeno u Pulskom Čirkolu. Biće predstavljena knjiga Zovem se Stoja, imam 50 godina, koja donosi pregled razvoja i uspjeha ovog kluba. Velika obljetnica prilika je za prisjećanje na bogatu povijest kluba, njegove sportske uspjehe i sve ljude koji su tijekom proteklih desetljeća bili dio priče sa Stoje. Početak je u 20 sati. I sutra vedro i sunčano, poslije podne ponegdje mala do umjerena na oblaka, puhoće slaba bura i istočni vjetar, sredinom dana sjeverozapadni i zapadni, more će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 20, u unutrašnjosti Istre 15, a najviša dnevna sutra 33 stupnja. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.

0: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052 218 782.
1: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxen Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.

artista.

0: In the Mix na Radio Pool.
1: Guess I'm

0: State ascoltando Radio Pola.
1: Vieni a cesse ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
3: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palmanova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.
4: Ate Klub, s vama je Denis Kultino.

0: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
0: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
2: Ate klub petkom. S vama je Denis Goldin.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim graničnim prijelazima. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora. Na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije i Istre. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Te u zonama radova na pojedinim dionicama državne ceste D1 između Slunja i Udbine te Gračaca i Knina. Povećana je gustoća prometa i na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi. O izboru uprava savjetnik ministra financija Mate Bule.
1: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se Vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku i pokušali bi pratiti dobru praksu gdje imamo jednog predstavnika radnika, 2 kvalitetna neovisna člana i 2 člana koja su predstavnika vlasnika. Kad govorimo o nadzornom odboru, a uprava naravno pogotovo za veća poduzeća zahtjeva da ima veći broj članova.
0: Premijer Andrej Plenković odgovorio je na kritiku predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića izrečenu nakon objave odluke Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Hajdaš Dončić je rekao da je Plenković dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru i da nije stao uz građane. Premijer uzvraća da je riječ o sudskom postupku u kojem odlučuju suci, a ne vlada koja ne utječe ni na DORH ni na pravosuđe.
2: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju. Dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća i rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
0: Udruga Dokumenta traži bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata. S panela Ravnopravnost civilnih žrtava, organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedanput poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju u prometnim nesrećama.
3: Vijesti.
0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre koji je prema porukama iz Teherana bio preduvjet za početak pregovora Amerike i Irana. Razgovori tih dviju strana planirani za danas u Švicarskoj iznenada su odgođeni nakon što je iranska strana ustrajala na prekidu sukoba na svim frontama uključujući Libanon. Unatoč dogovoru o primirju s Hezbollahom, izraelske snage ostaju u Libanonu, rekao je glasnogovornik vojske Efi Defrin.
4: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Švicarska uvodi novčane kazne za isticanje nacističkih simbola. Iznosit će 216 eura, a naplaćivat će se svima koji ih namjerno upotrebljavaju, tetoviraju ili se koriste gestikulacijom poput Hitlerova pozdrava u javnom prostoru, uključujući internetske platforme i audiovizualne medije. Švicarska vlada kaže da mjeru uvodi zbog porasta broja protusemitskih izgreda.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredila Andrila Andri.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
0: Udruga Franak nakon odluke Vrhovnog suda najavljuje ustavnu tužbu.
2: Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
0: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće.
2: Ministarstvo financija predstavilo je reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. Imenovanje članova uprava i nadzornih odbora od početka iduće godine trebalo bi biti transparentnije uz manji utjecaj politike. Ta je reforma jedan od ključnih uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Više Ivica Krišto.
3: 39 poduzeća sa statusom posebnog interesa za državu i 9 ostalih u većinskom državnom vlasništvu dobivaju novu zakonsku regulativu i uredbe kojima će se određivati način upravljanja, izbor vodstva, poslovne obveze i sustav nagrađivanja. Dva zakona o tome već su donesena, neke su uredbe prošle javno savjetovanje, a o nekima još traži stručna mišljenja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Vlada Republike Hrvatske, a ne ministarstva koja su se bavila ovim društvima, će biti centralna točka u kontekstu vlasničkih prava, profesionalizacija nadzornih i upravljačkih tijela u ovim društvima, transparentno, redovito i standardizirano izvještavanje o poslovanju, uvođenje mjerljivih ciljeva za uprave društava.
3: Trećinu članova nadzornih odbora činit će neovisni članovi, a o izboru uprava govori savjetnik ministra Matej Bule.
5: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku. Pokušali bi pratiti dobru praksu gdje imamo jednog predstavnika radnika, dva kvalitetna neovisna člana i dva člana koja su predstavnika vlasnika. Kad govorimo o nadzornom odboru, a uprava naravno pogotovo za veća poduzeća zahtjeva da ima veći broj članova.
3: Kada će novi sustav izbora zaživjeti, odgovara Tomislav Ćorić.
4: U sljedećih 6-7 mjeseci mi možemo očekivati prve uprave prema ovom modelu. Početak 2027. godine.
3: Na pitanje može li se očekivati povećanje iznosa osobnog odbitka u naplati poreza na dohodak, ministar financija odgovorio je.
4: O tome ćemo razgovarati na jesen, kada budemo svjesni rezultata prva tri kvartala ekonomskog rasta, inflacije i svih ostalih parametara koji su potrebni za kreiranje proračuna za 2027. godinu.
3: U vezi s inicijativom stranaka Možemo i SDP-a da se zastupnika socijaldemokrata Borisa Lalovca imenuje viceguvernerom HNB-a, Ćorić je rekao kako Lalovca smatra najprikladnijim prijedlogom oporbe.
0: Nova pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima komentirao je premijer Andrej Plenković.
6: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Odlučili su tako saborski zastupnici sa 78 glasova za i 36 protiv. Prije imenovanja na novu dužnost, Sabor ga je jednoglasno razriješio funkcije predsjednika Upravnog vijeća HANFA. Igor Okičić.
7: Antu Žigmana predložio je klub HDZ-a i bio je jedini kandidat za nasljednika Borisa Vujčića, koji je 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Nikola Grmoja iz Mosta podsjeća da je SDP doveo Vujčića na čelo HNB-a, a HDZ ga je, kako kaže, godinama održavao.
8: Danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
7: Zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš pita se dolazi li na čelo HNB-a čovjek koji je zaista neovisan, podsjetivši na afere koje se vezuju uz njega.
9: Savjetnik guvernera Hrvatske narodne banke, kada je bio doktor Žigman, tada je trgao državnim obveznicama neposredno prije nego što ih je Hrvatska narodna banka kupovala, pa ja vas pitam da li je imao povlaštene informacije.
10: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
7: U Žigmanovu obranu stao je HDZ-ov zastupnik Marko Pavić, dok bivši ministar financija SDP-ov Boris Lalovac upozorava da se radi o jednoj od najvažnijih funkcija u državi.
11: Ogromni rizici se trenutno nalaze u bankarskom sektoru. Nažalost, HNB o tome šuti i to se može dogoditi da za godinu dana se prevali na leđa hrvatskih građana.
7: Ekonomski analitičar Damir Novotni u našoj je emisiji Dnevni ritam istaknuo da HNB u posljednjih nekoliko mjeseci radi na tome.
12: Ograničavanja mogućnosti zaduživanja građana u cilju smanjivanja rizika nastajanja loših kredita kod banaka. Naravno, usklađivati monetarnu politiku sa politikom Europske središnje banke, ali odgovornost emisije novca, odgovornost nadzora nad količinom novca više nije odgovornosti Narodne banke.
7: Žigman je prije naveo da će mu prioriteti biti zaštita standarda građana i očuvanje stabilnosti cijena. Kakvi ćemo biti rezultati, vidjet ćemo u idućih 6 godina koliko mu traje mandat.
2: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate mora pasti na Ustavnom sudu jer je suprotna pravu Europske unije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
13: 9 sudaca Vrhovnog suda, od njih 13 odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje kredite u švicarskim francima u one u eurima imaju pravo na povrat zateznih kamata na preplaćene anuitete do dana konverzije.
14: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava,
13: kaže koordinator udruge Franak Goran Aleksić. 4 Vrhovnog suda nisu glasovali za spomenutu odluku. U svojim izdvojenim mišljenjima, među ostalim, ističu da konverzijom nisu otklonjene posljedice korištenja ništetnih odredaba. Što se tiče zakona o konverziji iz 2015.
14: Kažu, zakon nije imao za svrhu ukloniti posljedice korištenja ništetnost CHF-a, jer ta ništetnost u vrijeme konverzije nije bila niti utvrđena. Zatim kažu, preplaćeni iznosi uzeti su u obzir samo pod uvjetom da se smatra da je od početka ugovoren eurokredit, a eurokredit od početka nije ugovoren. Zakonom se rješavala dužnička kriza, ali se nije rješavalo pitanje restitucije na temelju ništetnih odredaba.
13: Također ističe se neravnopravan položaj potrošača koji su prihvatili konverziju u odnosu prema onima koji to nisu učinili i imaju pravo na punu odštetu. Jedna od 60.000 korisnika koji su konvertirali svoj kredit, te jedna od njih 30.000 koji su podignuli tužbe Vrhovnome sudu.
15: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
13: Iz udruge Franak poručuju da slijedi podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ostvarila puna odšteta.
2: Odluku Vrhovnog suda komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan. Podsjetio je da je ta odluka odgovara jednom od 3 upravnih shvaćanja iz 2022. s opće sjednice građanskog odjela. Poručio je da obje strane imaju na raspolaganju daljnja pravna sredstva, bio to Ustavni sud ili nakon toga Europski sud za ljudska prava.
16: S pozicije izvršne vlasti, vi dobro znate, poštujemo trodobu vlasti, primili smo tu odluku na znanje, stranke imaju svoje mogućnosti da koriste, dakle, pravne mehanizme, ali ponavljam, u pogledu zapravo uloge Vrhovnog suda, a to ujednačavanje sudske prakse, smatram bitna odluka.
0: Riječ je o sudskom postupku u kojem odluku donose suci, a ne vlada koja ne utječe ni na DORH ni na pravosuđe, poručio je premijer Andrej Plenković. Reakcija je to na tvrdnje predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića. On je istaknuo da je Plenković dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru i da nije stao uz građane.
6: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju. Dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća i rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćan uplaćeni novac. rekao je ministar rada Alen Ružić. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju novac državi, poručuje ministar.
17: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: U središtu političke rasprave i dalje je DP-ov prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Njezina svrha, tvrdi predsjednik stranke Ivan Penava, nije dovesti u pitanje postojanje Federacije BiH, niti ponovno uspostaviti Herceg Bosnu.
2: Iz HDZ-a ističu da pitanja poput uspostave nove izborne jedinice moraju biti dogovorena s ostalim konstitutivnim narodima u BiH. O prijedlogu rezolucije partneri u vladajućoj koaliciji nastavit će razgovore. Nakon Penave poslušajte glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića.
18: Zaustavljanje preglasavanja Hrvata kroz jedinstvenu izbornu jedinicu namijenjenu Hrvatima u kojoj ih nitko neće moći više preglasavati. To je suština rezolucije, to je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, to je ono što smo na ovaj ili na onaj način rekli da je minimum koji se mora ispoštivati.
19: To je moje promišljanje da bi se trebalo o tome ipak raspravljati u Bosni i Hercegovini, postići konsenzus između tih triju naroda, ali mi ćemo vidjeti u daljnjim pregovorima kakav će biti tekst rezolucije, tako da mislim da će biti zasigurno, i to mogu jedno reći, da će biti u interesu hrvatskog naroda i očuvanja te ravnopravnosti.
2: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre koji je prema porukama iz Teherana bio preduvjet za početak pregovora Amerike i Irana. Razgovori tih dviju strana planirani za danas u Švicarskoj iznenada su odloženi nakon što je iranska strana ustrajala na prekidu sukoba na svim frontama uključujući i Libanon. Iz Teherana pak poručuju da nema žurbe i da će pregovori o konačnom mirovnom sporazumu uskoro početi. Goran Ivanović.
20: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadir Refi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
21: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
20: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu s predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagey. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
22: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
20: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
2: Raspravama o prijedlogu višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. u Briselu je završio dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije. On bi uz temeljne politike trebao odgovoriti na jačanje globalne konkurentnosti Unije. Jučer je vijeće jednoglasno prihvatilo zaključke o nastavku potpore Ukrajini, javlja Tihomir Vinković.
1: Rezultatima prvog dana sastanka na vrhu Europske unije najzadovoljniji trebao bi biti ukrajinski predsjednik Zelenski, jer ne samo da je počeo pregovarački proces o članstvu Ukrajine u Uniji, nego i prvi puta poslije nekoliko godina usvojena zajednička izjava Europskog vijeća u Ukrajini, što znači da je postignuto puno jedinstvo, kako je i najavio predsjednik vijeća Antonio Costa.
4: Now we have the 27 member states.
1: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno je istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
4: Together to support Ukraine.
1: No već uobičajeno pojavili su se prijepori upravo oko načina postizanja trajnog i pravednog mira, kako to ističu institucijama Unije. No nije jasno je li Europska unija spremna uključiti se u pregovore i ako da, tko bi ju trebao predstavljati. Prvo je pitanje želi li Putin pregovore. To nije sigurno i puno je dvojbi oko toga. Ako bi se Europska unija uključila u pregovore, onda bi Europsku uniju trebao predstavljati predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Izjavio je predsjednik belgijske vlade De Wever, koji nije želio otkloniti druge mirovne inicijative, no ne u ime cijele Unije. Sastanak je nastavljen razmatranjem izrade višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine.
5: Mi smo naglasili našu želju da se zadrži financiranje na dosadašnjoj razini tradicionalnih politika, to su politika kohezije i politika poljoprivrede, i s ciljem da upravo ulaganjem u ta dva segmenta novije članice Europske unije imaju mogućnost postizanja onoga što je najbitnije, a to je konvergencija, a to je da smo nakon nekoliko godina članstva što više blizu jedni drugima u smislu stupnja razvijenosti.
1: Izjavio je poslije sastanka na vrhu predsjednik vlade Andrej Plenković.
13: Talijanska premijerka Giorgia Meloni odbacila je tvrdnje Donalda Trumpa da ga je molila za fotografiju na samitu G7. Kaže da je zapanjena takvim komentarima koji su potpuno izmišljeni. Zbog Trumpovih tvrdnji, talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani otkazao je posjet Americi planiran za idući tjedan.
2: Dva putnička vlaka sudarila su se u Engleskoj kod grada Bedforda oko 100 km sjeverno od Londona. Ministar zdravstva potvrdio je da je mnogo ozlijeđenih, no pojedinosti za sad nema. Jedna od putnica ispričala je da se čuo glasan prasak, nakon čega su ljudi, kako je rekla, počeli letjeti po vagonu.
13: 75 zdravstvenih radnika zarazilo se ebolom u Demokratskoj Republici Kongu, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. 17 ih je umrlo tijekom epidemije koja je prije mjesec dana proglašena u toj afričkoj zemlji. Do sad je potvrđeno oko 900 slučajeva zaraze. Umrlo je više od 230 ljudi. Europu je zahvatio drugi val vrućine u mjesec dana, a ljeto službeno još nije niti počelo. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
23: Kronika dana.
13: Roditelji koji su zakopali tijela svoje dvoje djece u dobi od oko godinu dana u šumi blizu svoje kuće kod Novog Marofa nepravomoćno su osuđeni na po 17 godina zatvora. 40-godišnjak i 35-godišnjakinja osuđeni su zbog teškog kršenja djetetovih prava, zbog čega je umrlo dvoje od njihove troje djece. Treće dijete, koje ima 4 godine, zbrinuo je Centar za socijalnu skrb. Riječ je o slučaju koji je krajem 2024. šokirao Hrvatsku. Presuda im je izrečena na Županijskom sudu u Varaždinu.
2: U Hrvatskoj gospodarskoj komori domaćim su tvrtkama predstavljene investicijske mogućnosti u sklopu Global Gateway i strategije i Pakta za Mediteran. Riječ je o investicijama vrijednim 400 milijardi eura koje Europska komisija planira pokrenuti do iduće godine i koje otvaraju velike mogućnosti domaćim tvrtkama na stranim tržištima. Više Snježana Miljak.
3: Global Gateway predstavlja kanal internacionalizacije poslovanja europskih poduzeća, ne samo preko izvoza, nego i uključivanjem u međunarodne investicijske i razvojne projekte. Za hrvatska poduzeća koja mogu ponuditi tehnološka, infrastrukturna ili održiva rješenja, to može biti znatna razvojna prilika u sljedećih 5 do 10 godina, ističu u gospodarskoj komori.
8: Kada pogledamo gospodarsku suradnju Hrvatske sa svijetom, gotovo 90% trgovinske razmjene ostvarujemo s europskim zemljama. U područjima mediteranske regije, dakle Afrike, Azije, Latinske Amerike, koje pokriva ova inicijativa, hrvatske tvrtke još uvijek nisu prisutne u značajnijem postotku.
3: Kaže predsjednik komore Luka Burilović. Prioritetni sektori su energetika, IT, građevina, prometna i logistička infrastruktura, industrijske tehnologije, zdravstvo i obrazovanje. Prigodu za širenje poslovanja u sklopu strategije vide brojne hrvatske tvrtke. Damir Prusac iz Infobipa i Trpimir Kvesić iz tvrtke InSky Solutions.
9: Nama kao tvrtci je to jako zanimljivo, za dobiti nove klijente, za steći nova partnerstva. Zanimljivi su nam većina zapravo regija koji će se danas isto ispominjati, a u nekima smo jače prisutni, u nekima trebamo sigurno i pomoć Europske komisije i investicijske banke.
3: Za vas to znači pristup novim tržištima, ističe ministar Gordan Grlić Radman.
10: To je prilika da vi, hrvatske tvrtke, postanete vidljiviji i aktivniji dio europske globalne prisutnosti.
3: Burilović ističe i kako su unatoč sve većim geopolitičkim izazovima i inflatornim pritiscima hrvatske tvrtke prošle godine izvezle 25 milijardi i 200 milijuna eura vrijednosti roba, što napominje pokazuje njihovu otpornost i međunarodnu konkurentnost.
2: Na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu večeras su dodijeljena najviša državna priznanja u području kulture i umjetnosti, nagrade Vladimir Nazor, Katarina Kolega.
24: Dobitnik nagrade za životno djelo, skladatelj Ivo Pogorelić u ovoj godini obilježava 50 godina umjetničkog djelovanja i najavljuje daljnje neumorno stvaranje.
25: Život još nije završio, prema tome imaš prostora i vremena za druge neke nagrade.
24: Skladatelj Srećko Bradić primio je godišnju nagradu Vladimir Nazor za treću simfoniju Salve Mundi Salutare za sopran, bariton, mješoviti zbor i veliki simfonijski orkestar.
26: Kada sam dobio taj tekst, ja sam to zamislio kao jedno glazbeno hodoča.
24: Nagrada za životno djelo uručena je redatelju Želimiru Mesariću.
27: Razveselila me, opet me je pozicionirala u pojavnosti nekoj.
24: Glumica Dijana Vidušin primila je godišnju nagradu za ulogu Lade Lončar u predstavi Sigurna kuća. Puno je to znači jer...
28: Imam osjećaj da je taj rad onda vidljiv i da je na neki način priznat.
24: Laureati za životno djelo su slikarica i kiparica Ljerka Njerš, književnik Ludvig Bauer, arhitekt Nikola Bašić i filmski montažer Josip Podvorac. Godišnje nagrade Vladimir Nazor primili su arhitekti Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, Irma Šmuc i Marko Gusić za projekt Ambulanta Gračani, redatelj Igor Bezinović za film Fiume o morte, Robert Šimrak za izložbu Purgatori, te pjesnikinja Evelina Rudan Kapec za zbirku poezije Polje slama žudnja.
23: Kronika dana.
0: Pred Vatrenima su dvije odlučujuće utakmice protiv Paname i Gane. Kao i uvijek imat će snažnu potporu u domovini te izvan nje. Naši Dameo Ramić, Kovačić i Krešimir Gotlin u Washingtonu su sreli hrvatske navijače.
29: Otkud ste stigli, familija cijela?
30: Iz Zagreba.
29: Iz Zagreba, na utakmici ili turizam?
30: Dalasu smo bili, sad smo došli na tri noći u Washington i ide se za New York i na treću utakmicu u Filadelfiju.
29: Ja. Ko su dečki?
31: Lovro.
29: Lovro?
31: Borna.
29: Kak je dečki bilo na utakmici?
31: Pa super, ali
32: izgubili smo, pa onda zato bilo nam je teško, pa nismo se mogli izvući. I onda smo izgubili od Engleske.
29: E, jesi tužan jako što smo izgubili od Engleske?
32: Pa ne baš jako je.
29: A bit će bolje protiv Paname, jel?
31: Da, hoće. I na Paname,
29: sve znaju dečki. Zna.
31: Protiv Paname nećemo ići u Toronto, ali ćemo ići u Filadelfiju.
2: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
33: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon poraza od Engleske priprema se u bazi u Aleksandriji za drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu, dvoboj protiv Paname. Novosti donosi Dameo Ramić-Kovačić.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: U vatrenome taboru proanalizirali su i arhivirali meč s Englezima, te se na treningu u jutarnjim satima petka počeli spremati za sljedeći izazov, utakmicu s Panamom u Torontu. Svojim nas i razmišljanjima počastio slavljenik Andrej Kramarić, kojemu je danas 35. rođendan, ali prkoseći godinama i zdravstvenim poteškoćama i dalje je spreman dati svoj doprinos kao i u prethodnim uspjesima naše reprezentacije.
6: Živ sam, tako da svako ima svoju neku ulogu na kraju. Imao sam na kraju isto fantastičnu sezonu, sve je super. Ne želim sad ulaziti u dubinu bolova i ne znam čega, ali sve ok.
4: Kakvi su prvi dojmovi ovog svjetskog prvenstva i što možemo očekivati od vas osobno i od ekipe u nastavku?
6: Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kakva je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve značiti za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavno grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
7: Ako nema više nogometnih pitanja, Krešimir Gotlin, Hrvatski radio. Ja bih samo još jednom čestitao Andreju sretan rođendan i pitao kako zapravo izgleda rođendan jednog reprezentativca u tim kontroliranim uvjetima kakvi jesu, kad ti traje svjetsko prvenstvo, hoće biti bar neka bučnica bednjanska od Tomice, ili?
6: Neće, nažalost. Navikao sam se već. Ne znam koje je već to ročkas da slavim u ovom krugu. Jednostavno uvijek je takav tajming. Naravno koliko je lijepo i možda i ne lijepo biti van ili dio ove familije ili van svoje familije, ali ročka se uvijek lijepo slaviti.
4: Slavit će se, nadamo se, i u Torontu otvaranje Panamskog kanala prema drugoj fazi natjecanja.
33: U tijeku je utakmica drugog kola u skupini D, igraju SAD i Australija. 61. je minuta, SAD vodi 2-0. U ponoć počinje susret skupine C, Škotska-Maroko. U 2 sata i 30 minuta igraju Brazil i Haiti, a u 5 ujutro u skupini D, Turska i Paragvaj.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
33: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli 2-0 u finalu domaćeg prvenstva. Izvještaj Srđana Fabijanca.
11: Sjajna utakmica pred više od 2000 gledatelja na Zvončacu. Mladost nadomak povratka titule u Zagreb nakon 2:20. Jadran bolje otvorio, poveo 3-1, pa Mladost okrenula na 5-3. U drugoj sustigli domaćini na 5-5. U trećoj četvrtini prvi veći brijeg Zagrebčana idu na 10-7, ali se još jednom vraća. Jadran završava treći dio 11-11 i onda potpuni raspad domaćina u zadnjoj četvrtini kad Mladost zabija 6 golova za redom, tek na kraju Butić za krajnjih 17-12 pobjedu Mladosti i prednost 2-0 u finalnoj seriji. Radulović 6 golova kod Zagrebčana, Butić 6 golova kod Jadrana, treća utakmica idućeg četvrtka u Zagrebu.
33: Stipe Modrić novi je trener košarkaša Zadra. Modrić, koji je na klupi naslijedio Daniela Jusupa, u Zadar dolazi iz slovenske Ilirije. Na trećem turniru Europske lige hrvatski odbojkaši pobijedili su domaćina Bosnu i Hercegovinu s 3-0 u setovima, a hrvatske odbojkašice u Skoplju su sladale Sjevernu Makedoniju također s 3-0.
23: Vremenska prognoza.
12: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
14: Danas je u većem dijelu zemlje bilo sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar je bio većinom slab, poslijepodnevna temperatura zraka uglavnom je bila između 29 i 35 stupnjeva. U Hrvatskoj sutra i dalje pretežno sunčano i vruće, poslijepodne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći još ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. U nedjelju unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, u ponedjeljak na sjevernom dijelu umjerena bura.
23: Kronika dana.
12: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
0: Udruga Franak nakon odluke Vrhovnog suda najavljuje ustavnu tužbu.
2: Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
0: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Andri Štrkalj.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Najmanje jedna je osoba poginula u sudaru dvaju putničkih vlakova u Engleskoj. Ozlijeđeno je 90-ak ljudi, 11-ero vrlo teško, a 22 teško. Nesreća se dogodila kod grada Bedforda, oko 100 km sjeverno od Londona. Jedna od putnica ispričala je da se čuo glasan prasak, nakon čega su ljudi počeli letjeti po vagonu. Putnik iz jednog od vagona kaže da su nakon sudara posvuda bila iščupana sjedala. Sućut je izrazio britanski premijer Starmer. Nesreću je nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve okolnosti tek će se utvrditi. Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug, koji je trebao početi u Švicarskoj, odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Goran Ivanović.
1: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadi Refi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
2: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
1: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana, koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu spot predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagey. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik, kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social, ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
3: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
1: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
4: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
5: svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva otpisat će se postojeći dug te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom Clean Start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
6: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Udruga Dokumenta traži bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata. S panela Ravnopravnost civilnih žrtava, organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedan put poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju u prometnim nesrećama.
7: Vijesti.
0: Počeo je 9. Zagreb Classic, manifestacija koja je postala jedan od najvažnijih kulturnih događaja u glavnom gradu. Publiku očekuje 9 koncertnih večeri na Trgu Kralja Tomislava uz raznovrstan program koji spaja simfonijsku glazbu, operu, musical, jazz i tango. Nastupit će i vodeći hrvatski glazbeni ansambli, orkestar i zbor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Zagrebačka filharmonija i ansambl Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Ulazak je besplatan.
7: Sport.
0: O sportu Sanja Žigerfrljuk.
8: Na svjetskom nogometnom prvenstvu hrvatska reprezentacija nakon poraza od Engleske priprema se za utakmicu protiv Paname, koja je na rasporedu u noći s utorka na srijedu u Torontu. Andrej Kramarić osvrnuo se na utakmicu protiv Engleza te istaknuo što je najbitnije u preostale dvije utakmice u skupini.
9: Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kakva je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što smo i došli i što želimo, proći jednostavnu grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
8: Nakon Meksika i drugi od tri domaćina prvenstva SAD osigurao je drugom pobjedom prolaz skupine. U drugom kolu SAD je svladao Australiju 2-0. Noćas još Škotska Maroko, Brazil Haiti te Turska Paragvaj.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli s 2-0 u finalu domaćeg prvenstva koje se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica sljedeći četvrtak u Zagrebu.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Robert Jakšić, a uredila Andrila Andri.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
1: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
4: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.